בוקר טוב לכל המאזינים, לכל המתאמלים מכאן. פשיסטקגו דוברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: 8 דקות לאחר השעה 9, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה 106 FM, יום חמישי בשבוע, 18 ביוני 2026, ובתאריך העברי, ג' בתמוז תשפ"ו. את הבוקר הזה אנחנו פותחים הודעה עצובה, וכל השבוע הלב שלי קצת לא היה רגוע, ואמרתי ברוך השם, ברוך השם, לא הודענו ולא קיבלנו שום הודעה על הותר לפרסום, אך הבוקר לא נתן לנו להשלים את השבוע הזה, וכבר יש לנו אחת כזו ששוברת את הלב בכל פעם מחדש. הותר לפרסום. הרס"ר במילואים אלכסנדר פילין נפל בלבנון. הוא שירת באוגדה 36 ונהרג מפיצוץ מטען. ב-2016 הוא היה נוכח באירוע ביטחוני לאחר שסיכל אירוע. עוד אז הוא אמר, זה היה יום רגיל, רק עשינו את העבודה שלנו. יהי זכרו ברוך. אלכסנדר פילין. שירת באוגדה 36 ונהרג הלילה מפיצוץ מטען בלבנון. כותרת הבוקר של היום, כמו ברווזים, לוחמים בלבנון טוענים לשינוי בהוראות הפתיחה באש. וויינט, כותרת הבוקר שלהם גם כן, הותר לפרסום, אלכס עלה לבד לארץ, סיכל פיגוע ונבחר למצטיין הנשיא. אנחנו לא סתם בגבול, הוא אמר לנשיא המדינה. הרס"ר אלכס פילין, שנהרג מפיצוץ המטען בדרום לבנון, עלה ארצה לבדו לפני 14 שנים במסגרת תוכנית עלייה. ב-2018 הוענק לו אות מצטיין נשיא לאחר שהציל את חיי חברו ונטרל מחבל. אנחנו שומרים על האזרחים ועל המדינה, כך אמר אז. C14, כותרת הבוקר שלהם של C14 כאן כמובן לבוקרו של יום חמישי. הסעיפים בהסכם שמטרידים את ישראל, איראן המנצחת הגדולה. גורמים בישראל מזהירים, איראן היא המרוויחה הגדולה מההסכם. טראמפ ונשיא איראן פזשיאן חתמו הלילה על מזכר ההבנות. אלו הם כל כותרות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. מיד מיד נביא אליכם את יתר החדשות בארץ ובעולם. אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12. המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. בוקר טוב דימונה.

מילואים כמובן הבי ג'יז שפותחים לנו את בוקרו של יום חמישי, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה. אם כן, יש לנו המון המון המון ידיעות. נתחיל אצלנו כאן בנתניה, 14 נפגעים בשריפה בבניין מגורים בנתניה לילה. 14 בני אדם נפגעו בשריפה שהראה ברחוב מקדונלד בנתניה. צוותי מד"א פינו לבית החולים לניאדו אישה בת 42 ושני ילדים בני 7 ו-4 במצב בינוני עקב שאיפת עשן, לצד 11 נפגעים נוספים במצב קל. נסיבות השריפה נבדקות. עוד לפני דקות ספורות דיווחים בדרום לבנון, צה"ל תקף רכב בכפר תבנית. לפי דיווחים בכלי התקשורת הלבנוניים, כלי טייס תקף רכב בעיירה כפר תבנית שבנפת נבטיה בדרום המדינה. הלילה גם רוסיה מודיעה, השמדנו 555 כתב"מים, לא פחות ולא יותר, 555 כתב"מים אוקראינים בלילה אחד. משרד ההגנה הרוסי דיווח, מערכות ההגנה האוויריות של המדינה ירתו והשמידו במהלך הלילה האחרון 555 כלי טייס בלתי מאוישים אוקראינים מעל אזורים שונים ברוסיה, בהם אסטרחן, בלגרוד, בריאנסק ולבנגרד וונרוז, משהו כזה. לא מכיר את רוסיה כל כך, כך שתסלחו לי אם טעיתי פה או שם. טוב, עדיין עם פליליים משלנו, אבל בחול. ישראלי בן 21 נעצר בקפריסין, מחוץ למועדון לילה, בחשד לניסיון רצח. הצעיר ישראלי בן 21 נעצר לפנות בוקר בעיין אפה שבקפריסין, בחשד לניסיון רצח לאחר שדקר צעיר מקומי ושני מאבטחים שניסו להפריד מחוץ למועדון הלילה. ישראלי נוסף בן 22, חברו של החשוד, נפצע גם הוא ונעצר בבית החולים בחשד למעורבות באירוע. טוב, איראן, כל הלילה מדברים, כל הלילה כן, כן, כן, יש מזכר הבנות, הסעיפים מתחילים להתפרסם. משום מה נראה למדינת ישראל שאיראן היא המנצחת הגדולה בסבב הזה עם טראמפ, ואיראן אומרת כחלק ממזכר ההבנות הבוקר, ארצות הברית תבטיח את שלמותה של לבנון. חתימת המזכר של ההבנות בין טהרן לוושינגטון, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר הבוקר לעיתון אל-אחבר, שמקורב לחיזבאללה, כי המסמך קובע כי ארצות הברית תבטיח את ריבונות לבנון ואת שלמותה הטריטוריאלית של לבנון. עוד הלילה הזה הראה אירוע ירי בקלנסווה, עולם כמנהגו נוהג אצלם. מד"א קבע את מותו של הגבר במקום, אירוע ירי בקלנסווה, חופשים ופרמדיקים של מד"א קובעים את מותו של גבר בן 62, ומעניקים טיפול רפואי ומפנים לבית החולים מאיר, אישה כבת 50 במצב קשה מאוד ולא יציב. פרמדיק מד"א סיפר, הגבר בן ה-62 היה ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום. בסמוך הייתה אישה כבת 50 שגם היא סבלה מפצעי ירי. כך אומר דובר מד"א, פינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה מאוד ולא יציב. אלו הם מעט מהאירועים שהראו, עוד מעט נביא לכם תחקיר ראשוני של מטען אויב שגרם לאסון, בו נפל במילואים רס"ר פילין. כבר יש תחקיר ראשוני, תכף נביא לכם את תוצאות התחקיר. עוד נספר לכם על כמה דברים. ראש ממשלת פקיסטן שאמר שאורמוזי פתח מיידית, נקריא לכם, בן 60 שנפצע קשה מירי בכפר קרה, ועוד ועוד ועוד. מיד מיד לאחר השיר הבא שלנו, לא נעמיס עליכם, נביא לכם לאט לאט את המוזיקה שלנו, את החדשות, תכינו לכם כוס קפה.
אנחנו עם כל החדשות הבוקר הזה. בוקר טוב לכם. אלוהים כבר להקת ELO, Electric Light Orchestra. Confusion, מבוכה. בוקר טוב דימונה.

Confusion, להקת DLO, Electric Light Orchestra, יום חמישי בשבוע, 18 ביוני, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו כעת, אנחנו בשעה הראשונה של חדשות הבוקר. אם כן, כמה תאונות דרכים, וגם המפכ"ל המשטרה שעונה הבוקר לכל כמובן אמרות שאמרו, נאמרו אמש, לגבי התגובה של המשטרה שהיא חסרת פרופורציות נגד הפגנת החרדים ושהשתמשו שם באלימות מאוד קשה, תזוב דם וכן הלאה וכן הלאה. הבוקר נביא לכם את תגובתו של מפכ"ל המשטרה, אבל לפני כן נספר לכם שהראה תאונה בת 35 נפצעה באורח בינוני בתאונה בין שלושה כלי רכב בגבעת ברנר. בתאונת הדרכים כלי רכב שנכנס לגבעת ברנר בצומת הראשי, נפצעה אישה בת 35 באורח בינוני עם חבלות בבטן ובחזה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי בטרם פונתה לבית החולים קפלן. בנוסף, פונו שלושה פצועים במצב קל. נאחל להם בריאות ורפואה שלמה. עוד תאונת דרכים, הפעם עם אופנוע, ואין בוקר שאנחנו לא מקריאים על רוכב אופנוע שעובר תאונה, לא קיים בוקר כזה, לצערי. אמרתי, אני רכבתי מעל 20 שנה בערך על אופנוע, בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, שום דבר לא הפחיד אותי, לא גשם, לא שמש. האופנוע בשבילי היה עולם ומלואו, הנוחות הייתה שיא הנוחות, אתה מגיע למקום, אתה מכנה מול הפתח של החנות, מול הפתח של העבודה, וזה הדבר הכי נוח בעולם, אבל זה גם הדבר הכי, הכי מסוכן בעולם. ואמרתי זאת כמה וכמה פעמים שהיו לי כמעטים של כמעט, אבל כל כמעט כזה יכל לשלוח אותי לעולם הבא בקלות, בקלות. ולכן מחרתי לפני כמה שנים, ואז עברתי לדימונה, ואני עם אוטו, ואני מרגיש הרבה יותר טוב עם זה, אני שלם עם עצמי יותר. כשאני רואה אותם משתוללים על הכביש עם האופנה, אני אומר, לך תסביר לילדים האלה. טוב, קשה מאוד להעביר את התחושה, מפני שזה כיף לנסוע ולנהוג באופנוע, זה תענוג אחר לגמרי. האדרנלין והכל, באמת. כאילו אין כיף כזה, אתה מרגיש כמו שאתה על F-16, אבל בסופו של דבר, הסיכון והסיכויים מתמעטים לאט לאט, אוקיי? טוב, בואו נראה, אז יש לנו גם רוכב אופנוע בוקר כבן 30 נפצע באורח בינוני, מפגיעת רכב בדרך אבא הלל ברמת גן. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי בטרם פונה לבית החולים איכילוב עם חבלות בחזה ובגפיים. הבוקר הזה המפכ"ל עונה לאחר שכל הערב אמש קצת, בואו נאמר ככה בעדינות, כיסחו לו את הצורה ואמרו שהוא כבר הפך להיות יד ימינה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה. והבוקר מפכ"ל המשטרה דני לוי פרסם הודעה בתגובה לטענות על אלימות השוטרים בפיזור ההפגנות חרדים, ואמר אם לאחר בחינת הסרטונים מבני ברק נלמד שמפקדים ושוטרים פעלו שלא על פי הנהלים, לא נחשוש לטפל בחומרה ולהשעות מפעילות מבצעית. היו מפקדים בכירים במחאה והציפייה שלי מהם לשלוט באירוע. ניצב חיים סרגוף הנחה להשעות לאלתר מפעילות מבצעית את השוטר שבעט במפגין בפניו במהלך ההפגנה. בצדק, כך לא מתנהגים לאחינו. למרות הכל, לא מתנהגים כך. טוב, עוד מעט נביא לכם עוד כמה וכמה ידיעות הבוקר. הנה ידיעה שיוצאת עכשיו, תכף נביא לכם. קודם מוזיקה יפה, כמובן, אני לא רוצה להמיס עליכם כרגלנו, אנחנו עושים זאת לאט, לאט, בכיף, וכמובן שתיהנו מהדרך גם, לא רק מהחדשות הטובות או פחות טובות. Dream on it. I got five on it.
9:29 דקות כאן ברדיו דימונה, קצת מוסיקה שחורה.

ביוני. כן, כן, שתי ידיעות שמגיעות אל דסק החדשות שלנו ממש ברגעים אלה. לפני חצי שעה סיפרנו לכם שצהל עומד לתקוף בלבנון, אם כן זה קורה עכשיו בדיוק. דיווח, ובהמשך לדיווחים הלבנונים על תקיפות כתבם בכפר טיבנית שבדרום המדינה. בזירה זוהו הרוג אחד ופצוע, לבנונים מחיזבאללה מחבלים. מישראל טרם ניתנה תגובה רשמית לדיווחים הערביים, ואנחנו שמחים על כך, כן ירבו. ילד בן 6 נפצע קשה בתאונת דרכים ממש לפני דקות ספורות בשעה 9:23 במוקי בלה שבעמק ישראל. ילד בן 6 נפצע באורח קשה עד אנוש בתאונת הדרכים שבעמק ישראל. חובשים ופרמדיקים של מדע העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו במסוק לבית החולים רמב״ם לאור חשש לחייו בחיפה, כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית, מצבו אנוש. 9:34 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה בארץ ובעולם. הנה קים קארנס, בטי דייוויס אייז, העיניים של בטי דייוויס.

גריז. פסקול הסרט גריז, כמובן לכל אלה שגדלו על ג'ון טרבולטה, אוליביה ניוטון ג'ון וכל הסרטים של פעם, כן. היום עושים מחזות של כל המופעים שאנחנו גדלנו, הילדים היום מכירים זאת בזכות זה שמעלים מחזה כזה ואחר, כמובן בבתי הספר, בכל רחבי הארץ, ואחלה, זו מסורת טובה, לפחות הילדים יבינו את האיכות שעליה גדלנו, הייתה איכות טובה. כמובן, גם בארץ, מופעים של מרי לו, של צבי קפיק, ועוד ועוד. מברכים על העשייה הזו. טוב, בואו נעבור לדבר שצובט לנו וכואב לנו, ההסכם. מזכר ההבנות, בוא נקרא לו ככה, עדיין לא הסכם, אוקיי? אז לא נכניס ונשגר את המילה הזו מפינו שזה הסכם, זה עדיין לא הסכם. זהו מזכר. מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן די מעורר ביקורת חריפה בירושלים, בעיקר בשל ההקלות הכלכליות שאמריקה מעניקה לאיראן. מגיע לסיומו המשפטי, כתב אישום צפוי להיות מוגש מחר יום שישי נגד שני חשודים תושבי מזרח ירושלים. הם מואשמים בניסיון רצח על רקע סכסוך משפחתי. עוד משפחה כזו ועבדנו. האירוע שכונה חתונה אדומה למי שראה את משחקי הכס, אז יבין בדיוק על מה מדברים שאומרים חתונה אדומה, לא עלינו. כך כינו אותו.

0: במשטרה התרחש בתחילת חודש מאי השנה. האירוע האלים בתשעה למאי, כאשר מספר חשודים ירו לעבר חוגגים בחתונה בבית לחם וגרמו לפציעתם של חמישה בני אדם. אחד מהם באורח קשה, היורים נמלטו מיד לאחר המעשה. כוחות משטרה מתחנת עציון יחד עם מערך הזיהוי הפלילי וכוחות צהל הוזעקו למקום והחלו בחקירת המקרה. מחקירת יחידת חץ יהודה במחוז שי, אליה הוטלה מלאכת החקירה על ידי מפקד מרחב יהודה, ניצב משנה אליהו זיתון, עלה כי מדובר במקרה אלימות קשה על רקע סכסוך דמים בין משפחות ערביות ישראליות ממזרח ירושלים. לאחר שהם ירו ועשו את כל מה שהם עשו, השליחו לתוך פח אשפה את האקדחים, אחד כמו שלי בדיוק, כן, גלוק, C45X, והשני ברטה, כן, לפי התמונה. בכל מקרה הם הלכו ועשו סלפי באיזשהו מקום אחר כדי ליצור אליבי, כביכול שזה לא הם, הם בכלל היו במקום אחר, והנה יש להם כל מיני הוכחות אחרות שזה לא הם. זהו, סיימנו את השעה הראשונה, מאזינות ומאזינים, מיד החדשות של השעה 10, ונביא אליכם כמובן את השעה השנייה. שיהיה לכם בוקר טוב.
1: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם לאחר כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הכולל את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. על פי התקשורת הלבנונית, אדם אחד נהרג ואחר נפצע, בעת שכתב"ם ישראלי תקף הבוקר רכב בכפר תבנית שבמחוז נבטיה. כך מוסר כתבנו שמעון מיג'אן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל מתנגדת מכל וכל למזכר ההבנות עם איראן. בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר אמר בוארון כי ראש הממשלה נתניהו השמיע את העמדה הזאת לנשיא ארצות הברית.
2: הביע ראש הממשלה לנשיא טראמפ, אנחנו לא מתכוונים לסגת מלבנון ולהפקיר את תושבי הצפון. לא יקרה. אנחנו לא נוותר על האינטרס הישראלי.
1: בוארון הוסיף כי הנשיא טראמפ הוא עדיין ידיד ישראל וכי ידידות אינה נמדדת במקרה מבחן אחד. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אורדה 36. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו. יהי זכרו ברוך. ההתנגדות של רבני ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות לשירות לוחמות בשריון. אחד הרבנים שהחתימו מכתבים בנושא הוא מחנך בישיבת שדרות, הרב דרור אריה. בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' חידד אריה את המסר למפקד הצבא.
3: אתה, כבוד הרמטכ"ל, תהיה עמוץ מול בג"ץ ותגיד, תקשיב, זה לא הולך. תפסיקו לכפות עלינו פה אג'נדות של שוויון שמחליפות את ערך הניצחון, ובנוסף פוגעות בקדושת המחנה. כן, נכון, אנחנו צבא יהודי.
1: בריאיון לכן ליברמן וליאל קייזר אמר הרב אריה כי מרגע שלוחמות שולבו בחיל התותחנים אין עוד בני ישיבות הסדר בחיל ונוצרה מצוקה גדולה בכוח אדם. בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר, איש שבק, עתר אתמול לבג"ץ בדרישה לבטל את החסינות שנתנה הכנסת לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שחשפה את זהותו ואת תפקידו. בריאיון לכן ליברמן ולליאל קייזר אמרה ברסלר כי גוטליב פגעה בביטחון ישראל.
4: האופן שבו גם טלי גוטליב, אבל באופן כללי ממשלת הטבח מתנהלת, הוא בניסיון להפיא את תשומת הלב שלנו מהדברים החשובים המהותיים, זה באמת החיים שלנו. והניסיון הוא תמיד לקחת ולהזיז את השיח ולבנות איזשהו נרטיב שבסופו של דבר משרת אינטרסים שאינם האינטרסים של אזרחי מדינת ישראל.
1: ברשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורי מיוחד עם שורה של איחודים בין המגישים העכשוויים לכוכבי העבר של התחנה. באמצעות בינה מלאכותית ובאישור המשפחה שוחזר קולה של המגישה המיתולוגית שוש עטרי שהלכה לעולמה לפני 18 שנים.
5: ששתרי כאן, ואנחנו מתקדמים ברצף הלעיתים אל מי שהוכתרה בעבר כזמרת העשור שלנו, עדן בן זקן. למעלה מתריסר שנים מאז שכבשה את לבבותינו באודישן לתחרות השירה עם האוברול הגזעי המנומר ב-30 שקלים, נוכל לשמוע את בן זקן משתדרגת בעולם האופנה ושרה על רולקס וקסקט. קדימה עדן.
1: האחות גליה טרי הגיבה בשידור.
6: זה קצת כאילו קצת יותר גבוה בפיץ' בשבע שלה, וגם הרי שלה הייתה הרבה יותר רכה.
7: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26, חינם כאן, בכאן 11, ובאיכות 4K, ביישומון כאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
8: התחזית בחסות
9: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: בתחזית הטמפרטורות ירדו מעט ויהיו רגילות בעונה, מחר עוד ירידה קלה במידות החום.
8: התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות יותם ברזני וקרין גרודן בר אור, עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: 5 דקות לאחר השעה 10, היי, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. 106 FM, חדשות הבוקר, בכל בוקר, בין השעות 9-12 בצהריים. אני דוד ביטון, ובכל בוקר הוא נכנס אלינו לכאן בקצב הסמבה, במבה, רומבה וצ'ומבה. מה ש... בוקר טוב, מה עוברך?
2: בוקר טוב, בוקר.
1: מה שלומך? אתה יודע, בשעה הראשונה אני מאוד רציני, מקריא את החדשות, לא יודע, כשאתה נכנס אני הופך להיות שטוטניק, לא יודע למה. טוב, מה שלומך? ישנת טוב, הכל כן. בסדר, חלמת חלומות נעימים, בטח לא ראית אתמול מונדיאל ואין עם מי לדבר ועל מה לעשות, אבל לא נורא, נו, טוב. הכנת לנו תובנות להיום,
2: כן.
1: על מה פחות או יותר תרמוז ככה לעם ישראל, בקטנה, כזה,
2: זה...
1: כן, כן.
2: זה עוד... התרצה מאוד מפחידה.
1: אוקיי, אוקיי, אני כבר מתחיל לפחד. תודה מאור ברכה, עוד מעט נהיה איתך כמובן עם כל התובנות שלך. הבוקר הזה, שמעתם בחדשות איך עשו את שושה טרי, שחזרו איתה? היה לי העונג והכבוד לשדר איתה בכל בוקר, 6 שנים אני שידרתי לפניה, מהשעה 7 בבוקר עד השעה 9 ברדיו לב המדינה, 6 שנים בכל בוקר, ואני חייב לומר, השחזור הזה של הקול שלה, הכי גרוע ששמעתי בחיים. מי שהכין את זה, לא מכיר את שושה טרי. הייתם נותנים לי, הייתי עושה לכם את העבודה הרבה יותר איכותית, יותר נכונה, כי זה לא שושה טרי. מי שמכיר אותה ועבד איתה שנים, יודע בדיוק את הטון, ואחותה גלי, הטרי צודקת. לא פגעתם, חבל. 50 שנה לרשת ג' ולא למדתם להכין בינה מלאכותית. טוב, לשם כך יש את רדיו דימונה, ואנחנו נביא לכם את כל הסגנונות של המוזיקה. אגב, ברשת ג' משדרים רק מוזיקה עברית. לא שיש לי משהו נגד, אבל אני חושב שיש בכדור הארץ עוד המון המון המון סגנונות. ולכן אנחנו כאן. כותרות הבוקר, מאזינות ומאזינים, מביא לנו לאחר כמה ימים שלא אמרנו, והתפללתי שזה לא יקרה, אבל לא סיימנו את השבוע הזה, וכבר יש לנו אותר לפרסום. רס"ר במילואים אלכסנדר פילין נפל בלבנון. רס"ר אלכסנדר שירת באוגדה 36 ונהרג מפיצוץ מטען. רס"ר אלכסנדר פילין היה נוכח גם באירוע תקרית עם מחבל בשנת 2016, כשהוא הציל את החבר שהיה איתו. הוא סיכל את הפיגוע וירה במחבל ונטרל אותו. ואז הוא אמר, זה היה יום רגיל, רק עשיתי את העבודה שלי. כמה גיבור הבחור הזה היה. אגב, הוא זכה גם וקיבל מנשיא המדינה את אות המצטיין הנשיא, ואז אצל הנשיא, כשהוא קיבל את אות המצטיין, הוא אמר, אנחנו לא סתם בגבול. זאת אומרת, יש על מה להיות, יש על מה להגן, זו המדינה שלנו. יהי זכרו ברוך. מאוד קשה. טוב, עוד הבוקר הזה יש לנו המון המון חדשות וידיעות. C14 מביאים אלינו את הסעיפים בהסכם שנחתם הלילה יום חמישי עם ארצות הברית. הסעיפים שמטרידים את ישראל, ויש שם המון סעיפים שמטרידים. בארץ אומרים ש... איראן היא המנצחת הגדולה לאור ההסכם הזה. כמה שזה עצוב לשמוע את זה, גורמים בישראל מזהירים, איראן היא המרוויחה הגדולה מההסכם. טראמפ ונשיא איראן פזשחיאן, איפה מבין את השמות האלה בגיל הזה להסתבך איתם? כל פעם יש לנו משהו אחר שאנחנו צריכים להתמודד איתו. פזשחיאן, שאומרים את זה במבטא פרסי, זה הולך דווקא יותר טוב מאשר בעברית. פזשחיאן, אז פזשחיאן יוצא יותר טוב. חתמו הלילה למזכר הבנות ארצות הברית ואיראן, מזכר גרוע לנו, ואמרנו כל הסכם שיהיה הוא הסכם לא טוב לישראל. היינו כפסע מלדרוך להם על הצוואר ולשמוע את הקנק הזה. לא יודעים מה קרה לטראמפ, לא יודעים מי ישפיע עליו. שני יהודים שהם לא גרים בארץ והם חיים באמריקה כל חייהם, זה וויטקוף וג'רלד קושניר, החתן שלו. הם בעלי ההשפעה הגדולה שהביאו את המצב לכך שטראמפ התכופף, פשוט ככה. בואו נראה מה יהיה. ימים יגידו, אמרתי קודם, ישנו שיר של אייל גולן, אז ימים יגידו. כנראה שאנחנו נצטרך לעשות את הכל לבד. אין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא איתנו, השליח שלו נמצא כאן איתנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. אני סומך עליו. טוב, עוד הבוקר הזה הראו כמה וכמה אירועים למי שלא היה איתנו בשעה הקודמת. אתם מוזמנים להישאר איתנו, נפתח עם קצת מוסיקה, ונביא אליכם את כל החדשות בזו אחר זו, גם בארץ, גם בעולם. אתם תכנו לכם את כוס הקפה. לי, אני, אותי, הקדוש ברוך הוא ברך. אתם יודעים למה? כי יש לי בוס שהכין לי אספרסו מהסרטים, קוראים לו דוקטור מקס פרץ, וכשהוא מפנק אותי הוא יודע שאני שותה את האספרסו שלו מהמשרד, יש לזה טעם מיוחד, לא כמו אצלנו. יבורכו ידיך בוס יקר שלי, דוקטור מקס פרץ. איזה פינוק הבאת לי הבוקר, תודה רבה.

זהו כמובן קט סטיבנס, האיש והאגדה. 14 דקות לאחר השעה 10 קם לרדיו דימונה, יום חמישי בשבוע. נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, יום חמישי 18 ביוני 2026, והיום ג' בתמוז תשפ"ו בתאריך העברי. עוד שיר אחד יפהפה עם כמובן דיפר, אפרו האוס, ונהיה עם התובנה הראשונה שלך. אתה מוכן, מאור? כן. יופי. אה, כן. אני כבר מתחיל לפחד. אבל לפני כן, לך לשתות כמה שלוקים מהקפה.

0: It's a crime. סנופ דוג עם שדי, 10:25 דקות כאן ברדיו דימונה. אנחנו עם חדשות הבוקר, מיד מיד נביא לכם את הידיעות הבאות על מאסר עולם למשה אטיאס, שרצח את בת זוגו בלוד, על השחטת דגל הגאווה בעיר בחיפה, ועוד דיווחים לאחר התקיפה בכפר טיבנית בדרום לבנון שצהל ביצע הבוקר, על פציעות קשות של תאונות דרכים ועוד ועוד. בקיצור, יש לנו המון המון חדשות עבורכם, אבל לפני הכל אנחנו עם אחד והיחיד איש התובנות שלנו, מאור ברכה. בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: הכל טוב.
0: על מה אנחנו הולכים לדבר? תפחיד אותי.
1: איך לדבר? הצניחה חופשית.
0: או טוב, אני תכף אספר לך משהו, אבל קודם כל תספר לנו אתה את התובנה שלך.
1: אוקיי. אתה מחליט לעשות צניחה חופשית ולהתגבר על הפחד. בהתחלה אתה מרגיש אמיץ ובטוח במצמך. עולה למטוס ומחייך לכל התמונות. ככל שעולים גבוה יותר, החיוך מתחיל להיעלם. הפחד מתחיל.
0: כן, החיוך נעלם, מתחיל בפנים המבועלות, הלבנות האלה, שהצבע יורד.
1: כן, אה? אבל מגיע רגע הקפיצה, אתה שואל את עצמך למה הסכמת לזה. הדלת נפתחת מנוף מדהים וגם קצת מפחיד. אחרי כמה שניות, מעביר אותה כבר צורק, מי לדעת מה. כשנוחתים בשלום, אתה אומר, איזה כיף, אבל בודק פעמיים, שואל זמן אתה עוד סליחה.
0: כן, אני יכול לומר לך, לא כל אחד בנוי, להיות באוויר, יש המון פוחדים בכלל לטוס, בוא נתחיל בזה. הם רק רואים, מתקרבים לשדה התעופה באוטו, עוד הם נכנסים לחרדות. יש כאלה שלוקחים כל מיני רגיעון וטיפות כאלה וכדורים כאלה לפני טיסה. יש כמה סוגים, יש דרגות לפחד. Okay. צניחה חופשית היא צניחה שצורכת אומץ רב, אבל אני יכול לומר לך, אתה יודע מי האמיצות בעניין הזה? הבנות. אין להם פחד כמעט. הן עולות, לא יודע, אני ראיתי המון המון המון צניחות, הייתי קרוב לנושא הזה, לא משנה, בהרצליה, שם יש את השדה תעופה עם המטוסים קלים ליד גבעת עדה, שהתגוררתי שם, והמון המון המון נשים אוהבות לעשות את זה. שבוע שעבר היה משהו שהוא לא צניחה חופשית, מקרה שאירע בחוץ לארץ, אתה יודע מה זה בנג'י? בנג'י זה שעומדים על קצה מקום של הר גבוה, קושרים אותך עם חבל, ואז אתה, החבל הוא כמעין גומי כזה שהוא נמתח, והוא גמיש מאוד, וכמובן שאתה קשור ככה טוב טוב והכל, וזורקים אותך לצניחה חופשית עם, עם החוט הזה, עם הקבל המסיבי,
1: כן.
0: ואתה מתנדנד באוויר, מה שנקרא, ואז מסיים כביכול את הצניחת בנג'י. שבוע שעבר הראה אסון, ומישהי עמדה בתור, ושם כנראה מתקתקים מהר מדי את העניינים, ודחפו אותה ושכחו לקשור את הקבל.
1: זה מסוכן.
0: זה גובה של מאות מטרים, כמובן שהיא נפלה אל מותה, וזה היה אסון, זה היה, אני יודעתי כאן בחדשות הבוקר לעניין הזה, שדחפו אותה בלי הקבל. אז אם אתם הולכים לבנג'י ואתם אוהבים חוויות אקסטרים, זה נקרא, בכל מיני סיכונים כאלה ואחרים, תדאגו שקושרים את הקבל ולא דוחפים אתכם סתם ככה באוויר, כמו שזה קרה לנערה הצעירה הזו שאיבדה את חייה. אוקיי? אז צריך ללמוד מטעויות של אחרים. ברוך ברכה.
1: אבל צריכה חופשית אתה תעשה?
0: כן, כן, לי, אני, אין לי פחד, באהבה, אין לי פחד, אני אוהב. אוקיי, טוב, יאללה, בואו נהיה עוד קצת מוסיקה, והנה יש לנו טלפון, מירו מתקדם.

אם יוצאים כעת בהודעה בשעה 10:30 בדיוק, איראן אינטרנשיונל, הערוץ הטלוויזיה הרשמי של משמרות המהפכה, אומר שקמפיין הלחץ והסנקציות האמריקניות הם שטויות עבורם. בערוץ איראן אינטרנשיונל נפתחה ביקורת על המדיניות האמריקאית כלפי איראן. מגיש הערוץ המוכר שלהם טען כי הוויתורים שמיוחסים לנשיא דונלד טראמפ לרפובליקה האסלאמית, בהם קמפיין הלחץ המקסימלי והסנקציות, הם חסרי ערך וכינה אותם שטויות. בקיצור, אומרים שטראמפ מדבר שטויות. כמה זלזול הם יכולים להביא עליו? והוא, לא יודע, זה פתאום מזכיר לי את הפסל הזה של, של הקופים, אחד על העיניים, אחד באוזניים, אחד בפה. אז כן, הוא, מה, אתה לא רואה שמסתלבטים עליך בחיית. בשכונה זה היה לא עובר בשלום. טוב, עוד הבוקר הזה בוטלה ישיבת ועדת התקשורת בראשות חברת הכנסת דיסטל. על רקע חוסר רוב והמשך המחלוקות הקואליציוניות, בוטלה הבוקר ישיבת ועדת התקשורת, שהייתה אמורה לעסוק בהסתייגויות לחוק התקשורת. הביטול מגיע על רקע הקשיים בגיבוש תמיכה לקידום ההליך החקיקתי, בין היתר משום שהסיעות החרדיות אינן תומכות כרגע ברפורמה. וחבל. טוב, הבוקר הזה מאסר עולם למשה אטיאס שרצח את בת זוגו בלוד. זוכרים את המקרה? בית המשפט המחוזי גזר מאסר עולם ושנתיים נוספות על משה אטיאס שהושע ברצח בנסיבות מחמירות של בת זוגו והם שלושת ילדיהם, סיגלית ברכה בת ה-54. בנוסף נקבע כי ישלם פיצוי של 258 אלף שקלים למשפחתה. בפרקליטות הדגישו כי מדובר ברצח אכזרי וכי בית המשפט דחה את טענות הנאשם לאחריות מופחתת. לדברי התובעת עורכת דין עינת לב, ארי, גזר הדין משדר מסר חד נגד אלימות במשפחה. הבוקר הזה גם נעשה איזשהו מעשה בחיפה. לא יודע, כאילו עושים רעש מכלום. ראש עיריית חיפה מדבר על השחטת דגל גאווה בעיר שתלוי על בניין העירייה, דגל גאווה גדול, ושם קשקשו עם טוש כמה מילים. אירוע בלתי נסבל, כך הוא אומר. ראש עיריית חיפה יונה להב הגיב להשחטת דגל הגאווה שנתלה בכניסה לבניין העירייה, וכינה את המעשה אירוע חמור ובלתי נסבל. לדבריו מדובר באירוע נוסף הפוגע בסמלי הגאווה בעיר. יאב הדגיש כי חיפה היא עיר של כבוד, סובלנות ושוויון, וציין כי הפגיעה בדגל היא גם פגיעה בערכי היסוד של העיר ובזכותם של התושבים לחיות בביטחון ובכבוד. טוב, נגיד, לא שאני מסכים איתו כל כך, אבל בסדר, לא ניכנס לזה, זה לא... לא קשור אליי, אני לא רוצה להסתבך עם זה. יש לי את הדעות שלי בעניין הזה. 10:38 דקות, מיד נביא לכם עוד כמה וכמה ידיעות על התקיפה בכפר תבנית שבדרום לבנון, שבו נהרגו שני מחבלים, בעצם אחד נהרג והשני פצוע קשה, כך אומרים בלבנון, על ילד בן 6 שנפצע קשה בתאונת דרכים, על כתבמים שחוסלו ויורטו על ידי רוסיה בכמות אדירה. עוד נספר לכם על ישראלי בן 21 שנעצר בקפריסין מחוץ למועדון לילה שם בחשד לניסיון רצח. אמו היה גם חברו שנעצר בבית החולים שהגיע לקבל טיפול של דקירה חודרת בגוף. בקיצור, שמח גם בארץ גם בעולם. בואו נהיה עם עוד קצת מוסיקה ונביא לכם את יותר החדשות. שיהיה לכם בוקר טוב. הנה ביונסה עכשיו. הלו.

0: זוהי כמובן ביונסה עם הילו, אחד השירים הגדולים שלה. אוקיי, אנחנו עם עוד חדשות בארץ ובעולם, ולא רחוק מאיתנו, דרום לבנון. בהמשך לדיווחים הלבנונים על תקיפות קדמם בכפר טיבנית שבדרום המדינה, בזירה הזו הוא הרוג ופצוע. מישראל טרם ניתנה תגובה רשמית לדיווחים הערביים הללו. האירוע הזה הרה בשעה 9:26 בבוקר. עוד הבוקר הזה ילד בן 6 נפצע קשה בתאונת דרכים במוקייבלה שבעמק ישראל. ילד בן 6 שנפצע באזור שבעמק ישראל. חובשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים במסוק עקב מצבו האנוש. הוא טס לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. הבוקר הזה רוסיה מוציאה הודעה דרך רויטרס והיא אומרת שהשמידה 555 כטב"מים אוקראינים בלילה אחד. זה המון. ועכשיו יש לנו כבר את הניסיון, נאמר ככה לרעתנו, לא לשמחתנו, שאנחנו מכירים את זה. תארו לכם 555 כטב"מים. זה המון. אבל רוסיה אומרת שהצליחה להשתלט עליהם והם השמידו אותם. משרד ההגנה הרוסי דיווח, מערכות ההגנה האוויריות של המדינה ירתו והשמידו במהלך הלילה האחרון 555 כלי טייס בלתי מאוישים אוקראינים מעל אזורים שונים בכל רחבי רוסיה. הצלחה מדהימה, יש לומר. מה יש להם שם שיכול לעצור את זה? שיביאו גם לנו. עוד מקרה מצער של, בוא נאמר, הפנים הלא יפות של הישראלי שנמצא בחול ועושה לנו שם רע. ישראלי בן 21 נעצר אמש בקפריסין מחוץ למועדון בחשד לניסיון רצח. הצעיר הישראלי בן 21 נעצר לפנות בוקר בעיין אפה שבקפריסין, בחשד לניסיון רצח לאחר שדקר צעיר מקומי, תושב העיר שם, ובנוסף דקר גם שני מאבטחים שוני שניסו להפריד מחוץ למועדון הלילה. כנראה שהיה לו גם חבר ישראלי נוסף בן 22. הוא נעצר בבית החולים כשהוא הגיע לקבל טיפול רפואי לפציעות חודרות של סכין, וכך הוא נחשד כמובן למעורבות באירוע. לאחר מכן קשרו את העניין הזה שהוא חבר שלו, כנראה שהוא היה וניסה להימלט ולקבל טיפול רפואי. לצערנו זה לא טוב, לא טוב לשם שלנו כאן בישראל, לא טוב, מה לעשות. טוב, אנחנו נהיה עם עוד תובנה, מאור ברכה, יקירי. מה, אחרי שקפצנו ממטוסים וטיפסנו על הרים וגלשנו בשלג, מה יש לנו עכשיו?
1: ולחש, איפה אנחנו ננחת בצריך החופשי?
0: או, נו, צריך...
1: איפה אנחנו ננחת?
0: זה כמו ששותים מים, צריך שיצא. אותו דבר.
1: אנחנו ננחת במודיעה 2026.
0: אוקיי. אל תגיד לי שלא ראית את המשחק אתמול.
1: ראיתי, קצתי בקטנה.
0: של אנגליה?
1: עד... יפה. ארגנטינה, יש.
0: אוקיי, יהיה, כן. כן. יהיה עוד.
1: אוקיי. המדיעה מתחיל ופתאום כולם נהיים מאמנים. בסלון כולם צועקים בטלוויזיה כי הם השחקנים שומעים.
0: נכון.
1: כל מסירה מקבלת 10 הסברים קצועים. כשיש החמצה, כולם יודעים בדיוק מה היה צריך לעשות. במגרש האוהדים קופצים בכל מצב, יש כאלה שחוגגים לפני שכדור נכנס, ואני מתברר שאתה נמדל או שכדור בחוץ, ובסוף כולם חוזרים הביתה בטוחים שהם היו יכולים להאמין יותר טוב.
0: נכון, אבל תשמע, זאת חוויה. אני המלצתי לך להתבונן בזה בכל ערב, לפחות במשחק אחד, כי... האדרנלין וההפתעות, תשמע, לפעמים המחצית הראשונה, אתה יודע, היא נראית כזו קצת איך נאמר בעברית, קלוקלת, טעבנה כזו, קצת כולם כאלה איזי איזי, לא מתלהבים מכלום, אבל בדרך כלל אחר מחצית ראשונה, המחצית מתחיל להיפתח שם אדרנלין, ואף אחד לא רוצה ללכת הביתה כשהוא לא הפקיע שער. יש משחקים טובים, רונלדו יצא לדעתי אתמול עם הפנים בדשא, מאוכזב מאוד, לעומת זאת אנגליה שיחקו אותה, ויש קבוצות טובות שוואלה הולך להיות פייט מאוד מאוד רציני. החודש הזה אני כולי אדרנלין. קניתי, כבר סיימתי כמה קילוגרמים של גרעינים. אני צריך לגוון, היום אני אקנה אדממה, שיהיה לי ככה, מה שנקרא לה, כמה ימים הקרובים, חמישי, שישי, שבת, ויאללה, מונדיאל, תענוג, כיף, נכון? Okay. 10:49 דקות רדיו דימונה, חדשות הבוקר, תובנות של מאור ברכה, אני דוד ביטון איתכם כאן, עד השעה 12. In a nomi Laurent, you must love me. אני אגרום לך להתאהב בי. גם אם אתה חושב שאתה לא תצליח, אתה טיפול אצלי ברשת. בוקר טוב, דימונה.

0: מורגן לונה, זמרת הפנטסטית עם הבלוז היפהפה הזה. You lost me forever, איבדת אותי לתמיד, לעד. זה מה שהיא אומרת, טוב, היא קובעת עובדות. לא בא לה, די, נמאס לה ממנו. אוקיי, מאור, אנחנו סיימנו את השעתיים של חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה. תודה רבה לך שהיית איתי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה על התובנות. אני רוצה לאחל לך שבת שלום, שבת מבורכת. ושנדע בשורות טובות. את האיחולים האלה נאחל גם לכם, למאזינים שלנו. שתהיה לכם שבת קודש טובה, בשורות טובות, אמן. תהנו מהשבת. אבל אני לא הולך לשום מקום, אני אחזור אליכם מיד לאחר חדשות השעה 11 עם חגיגה ים תיכונית. תודה לאיריס אזולאי המפיקה. תודה לשימון אביטן טכנאי השידור. חדשות מיד מיד חוזרים. רדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
2: כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם לאחר כניסתו לתוקף של מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, הכולל את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. על פי התקשורת הלבנונית, אדם אחד נהרג ואחר נפצע בעת שכטב"ם ישראלי תקף רכב בכפר תבנית שבמחוז נבטיה. דובר על תקיפה נוספת בעיירה חדתה ועל כטב"ם שהשליך רימון הלם בעיירה בית יחון, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. הבוקר הותר לפרסם כי לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, נהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת עודה 36, עדיין לא פורסם מועד הלווייתו. יהי זכרו ברוך. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אומר כי להערכתו אין בישראל שום גורם שמרוצה ממזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בריאיון לידל גואטה ולעומרי אסנהיים אמר סופר כי מרחב ההבטחה שצהל תפס בלבנון חיוני לביטחון המדינה.
3: אני לא רואה מצב שישראל נסוגה ממרחב הבטחה. אחד הדברים שאולי למדנו בהקשר הביטחוני מהשביעי באוקטובר זה שזה דול ברור, קו המגע לעולם ייפרץ ולנו יש יישובים על קו המגע, אז חייב להיות מרחב הבטחה.
2: השר סופר הוסיף כי הברית עם ארצות הברית נותרה איתנה, אך חובתה של ישראל לדעת לומר לא לפעמים, בפרט כשמדובר בנושאים חיוניים. לאחר החתימה הלילה על מזכר ההבנות, שוויץ תארח מחר שיחות ראשונות בין ארצות הברית לאיראן. המפגש יתקיים באתר הנופש בירגנשטוק. השתתפו בו נציגי פקיסטן, קטר ומדינות אחרות המעורבות במגעים. בג"ץ דן כעת בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי העתירות עוסקות גם בפגיעה בחובת החשאיות בהצבעה בכנסת וגם בעצם המינוי של פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד המבקר. ההתנגדות של רבני ישיבות הסדר ומכינות קדם צבאיות לשירות לוחמות בשריון. אחד הרבנים שהחתימו מכתבים בנושא הוא מחנך בישיבת סדרות, הרב דרור אריה. בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' חידד אריה את המסר למפקד הצבא.
4: אתה כבוד הרמטכ"ל, תהיה עמוד מול בג"ץ ותגיד, תקשיב, זה לא הולך, תפסיקו לכפות עלינו פה אג'נדות של שוויון שמחליפות את ערך הניצחון ובנוסף פוגעות בקדושת המחנה. כן, נכון, אנחנו צבא יהודי.
2: בריאיון לחן ליברמן וליאל קייזר אמר הרב אריה כי מרגע שלוחמות שולבו בחיל התותחנים אין עוד בני ישיבות הסדר בחיל ונוצרה מצוקה גדולה בכוח אדם. רשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורים מיוחד, ובמברכים גם הנשיא הרצוג.
5: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן ג'.
6: לא מאמינה.
5: 50 שנה שהתחנה הזו משדרת, היא בעצם הפסקול של מדינת ישראל. אז אני מאחל ומברך אתכם מבית הנשיא בירושלים, שתמשיכו לפחות עוד 50 שנה נפלאות.
6: אמן.
5: מוזיקה ויצירה ישראלית מקורית. בהצלחה.
7: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
8: חינם וכאן.
2: התחזית, גם מחר ירדו מעט מידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה. אורחי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור, עד כאן, מחדר החדשות.
7: רדיו דימונה, 106 FM.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 4 דקות לאחר השעה 11. יום חמישי 18 ביוני, ג' בתמוז תשפ"ו.
7: אתם מאזינים לתוכנית חגיגה ים תיכונית, עורך ומגיש דוד ביטון.
0: המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן.
7: רדיו דימונה, 106 FM.
0: את הבוקר הזה פותחת לנו מרגלית צנני בשיר החדש והיפה כל כך שלה, והקצבי והצעיר הזה, ליהנות, פשוט ליהנות, לשיר וליהנות, כך גם קוראים לשיר הזה. מרגלית צנני.

יואב יצחק עם נס שיחת העיר שמביא אותנו ל-12 דקות לאחר שה-11 קם ברדיו דימונה. חגיגה ים תיכונית, נועלים עוד שבוע. ומיואב יצחק אל חיים משה, אחת המחוזות היפהפיות שלו, בצד תימני, לאט לאט עם אהבת חיי. חיים משה

שנה נפלאה עם חיים משה אהבת חיי נתעלס באהבים איזה יופי של משפטים כן כן אין היום את ה... טוב נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה עם חגיגה ים תיכונית יום חמישי ומחיים משה ואהבת חיי מחוזת של עשר דקות יפה יפה הנאה שלמה הנה שרית חדד בשבילי

הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106 FM. היינו כמובן עם שרית חדד, ימים של שמחה. 11:26 דקות כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית, וכעת אייל גולן, דקלון וביתר.

0: אכן אכן, אייל גולן, אהבה לירושלים שלנו. דגלון וביתר, מתוך הטרילוגיה שהוציא לקראת חג הפסח, שלושה אלבומים פנטסטיים. ורציתי להביא לידיעתכם, כרגע יוצא פוסט של איתמר בן גביר.
1: כולם רואים לך ברנה.
0: לא פוליטיקה, כן, לא. היום ג' בתמוז 32 שנים שאנחנו לא זוכים לראות את הרבי מלובביץ'. הרבי אליו היו באים מכל רחבי העולם, מכל גווני הקשת. את כולם קיבל בחיוך ואהבת ישראל אינסופית. ביום הקדוש הזה ניסה תכף, ביום הקדוש הזה ניסה יחד תפילה להמשיך לקיים את דברי הרבי ונשמור על שלמות העם, הארץ והתורה. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל עם ישראל, אמן ואמן. כיף להקריא את זה לפני שבת, לא?

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: את משגעת אותי ליאור מרקיס. 11:33 דקות כאן ברדיו דימונה, מיליאור נרקיס. אנחנו עוברים אל דודו אהרון. הנה השיר היפהפה מתוך האלבום שנקרא כוכב גדול, מאחל לך, דודו אהרון.
2: זה התחיל במבט, הכחייכתי ואת, הסתכלתי לתוך העיניים, לא החלף.
1: מאחל לך, דודו אהרון.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

איתי לוי. סכינים בלב, מתוך האלבום האחרון שלו שנקרא 13, על שם 13 הטרקים, השירים שנמצאים באלבום היפהפה הזה. 11:39 דקות מכאן, אנחנו עם הסינגל האחרון של היוצר.

גברים לא פוגעים בלב של גבר, היוצרים. אתם על רדיו דימונה 106 FM, יום חמישי בשבוע.

11:53 דקות כאן ברדיו דימונה, מגרר אתכם קצת לקראת הקיץ ליוון, כן. רדיו דימונה, יום חמישי, 18 ביוני 2026, חגיגה ים תיכונית. הנה אחד והיחיד, שיר שלא השמעתי המון המון המון זמן. חביב אלבי. אייל גולני עם רחוק מכאן. אתם על רדיו דימונה. צהריים טובים.

0: לכאן לכאן מאזינות ומאזינים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של חגיגה ים תיכונית, יום חמישי בשבוע. תודה לכם שהייתם איתי, אני מאוד מקווה שנהנתם. מיד לאחר חדשות השעה 12, מכל ישראל, שנות ה-80 וה-90, ניפגש ביום ראשון בעזרת השם. שתהיה לכם שבת שלום, שבת מענה, ממני דוד ביטון, המשך של יום טוב, חדשות וחוזרים. שנות ה-80.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים, אלכסנדר פילין, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אורדה 36. הוא הניח אישה וילדה בת 3. חברו הטוב איתי גראו אמר כי הוא היה אדם צנוע וסיפר על שיחותיהם.
3: חוק ביני לבינו היה שאנחנו מדברים על דברים שמחים ופחות דברים של הצבא, מה עברנו, מה זה. כאילו שצריך לפרוק אז אנחנו פורקים, אבל לא יותר מדי אהבנו לשתף אחד השני, רק בגלל שאנחנו רוצים שכאילו יעביר אדם סבבה ויותר נחמדה.
2: יהי זכרו ברוך. גורם ישראלי בכיר אומר כי ישראל מנהלת מסע ומתן עיקש עם ארצות הברית על המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון. מזכר ההבנות שנחתם הלילה בין וושינגטון לטהרן קובע כי הצדדים יפעלו להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. הגורם הישראלי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי אנו לא ניסוד מעמדותינו הכוללות השארת תוכות מדרום לנהר הליטני. גורם ישראלי אחר אמר כי תוצאת השיחות תהיה תלויה בסופו של דבר בשאלה אם הנשיא טראמפ יחליט לכפות את העניין על ישראל באמצעות איום בהשלכות. השר אופיר סופר מהציונות הדתית אומר כי להערכתו אין בישראל שום גורם שמרוצה ממזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בריאיון ליגאל גואטה ולעומרי אסנהיים אמר סופר כי מרחב ההבטחה שצהל תפס בלבנון חיוני לביטחון המדינה.
4: אני לא רואה מצב שישראל נסוגה ממרחב הבטחה. יש אחד הדברים שאולי למדנו בהקשר הביטחוני מהשביעי באוקטובר, זה שזה טול ברור קו המגע לעולם ייפרץ, ולנו יש יישובים על קו המגע, אז חייב להיות מרחב הבטחה.
2: השר סופר הוסיף כי הברית עם ארצות הברית נותרה איתנה, אך חובתה של ישראל לדעת לומר לא לפעמים, בפרט כשמדובר בנושאים חיוניים. הנשיא טראמפ שב ודוחה את הביקורת על התנהלותו מול איראן. ברשומה ברשת החברתית שלו כתב טראמפ, הטיפשים האלה שחושבים שלא הייתי מספיק קשוח עם האיראנים בזמן שהבורסה מגיעה לשיא ומחירי הנפט צונחים הם קנאים או רעים. פרשת פרינות שנחשפה בכאן חדשות, רשת המרכולים זול ובגדול עתרה לבית המשפט לעניינים מקומיים בירושלים בדרישה לבטל את צו הסגירה שהוצא לשני סניפיה ברחוב יפו. בסניפים נמכרו צנצנות של מחית פרי לתינוקות ובהן שאריות של חומרי הרגעה. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לטענת הרשת סגירת הסניפים היא צעד תיצוני ואף יש ספק בגרסת אימם של הפעוטות שהושפזו. משרד החוץ הודיע על ניתוק הקשר עם הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופי, קאיה קאלאש, שהשוותה את ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה. שר החוץ סער אומר כי אין לו ברירה אלא לנקוט את הצעד הזה, עד שקאלאש תחזור בה מעלילת הדם. סער גם מאשים את קאלאש כי היא פועלת זה זמן באובססיביות ובחוסר עדינות מחפיר נגד ישראל. רשת כאן ג' חוגגת היום 50 שנה להיווסדה ביום שידורים מיוחד. אחרי החדשות, עמלי חביב ארגון ונתיב רובינזון במשדר הצדה מיוחד למצעדי הפזמונים הגדולים של התחנה לאורך השנים.
1: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות
5: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: והתחזית גם מחר ירדו מעט מידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה. אורחי החדשות יותם ברזני וקרין רודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
7: פריז, I'm a baker. 80 90 ברדיו דימונה. כל הליטים הגדולים.

Morning di Sim, Radio Dimona. כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה. עורך ומגיש

0: סומכים עליהם. אז אי אפשר לסמוך ביחד על 5 אנשים מתוך 10 מיליון, זה אפשרי. כולם אמרו שזה אפשרי.
1: צבי, רק תגיד לי...
0: רק הבעיה שלא מיישמים את זה.
1: אז תגיד לי רק לסיום, ממש ב-30 שניות, כי אנחנו נוכל עוד להמשיך לדבר במשך, פנית לראש הממשלה עם ההצעה הזו, והאם קיבלת תשובה?
0: פניתי. לצערי ראש הממשלה לא זמין כדי לקבל שיחה ממני, אבל לשמחתי יש אנשים כמו מזכיר הממשלה וכמו קאמר בעצמו ועוד אחרים שאני בקשר ישיר ושתף, והמתווה הזה הוא נע שולחנו, הוא לא ביטל אותו, הוא גם לא הסכים לו, מהסיבה שאמרתי שהוא חושש מהדדלוק שלא יסכימו, ואני אומר, כמו שאמרתי קודם, אם זה החשש, אנחנו נגיע לדד מדינה, דד חברה, שלא יפחד, מנהיג בסדר גודל כזה לא צריך לפחד, ולדעת שישבו מולו עוד בן אדם אחד או שניים, והם יסכימו על 5 אנשים.
1: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, צבי זוסמן, אביו של... רב סמל בן זוסמן, זכרו לברכה. אנחנו נדבר בהמשך. צבי, תודה רבה.
0: תודה ליאת. תודה רבה ששיתפת
1: אותנו. תודה רבה. אנחנו שובים עליכם אחרי חדשות השעה 13:00. נהיה עם חבר הכנסת אחמד טיבי על האיחוד, איך נאמר, שלא ממש קורה בתוך החברה הערבית. וגם היום בפארק הירקון אחר הצהריים, עמותות של אנשים על הרצף חוגגים את חג האוטיסטים הבינלאומי. מה עומד להיות שם? כל אלה מיד אחרי החדשות.
2: שעה בחסות.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: היי, זאת סיסי. לא שמעתם היום במשרד על בעיות בענן? מצוין, כי כשהכל עובד, לא שומעים עלינו. טריפל סי, חפשו אותנו בגוגל.

0: כאן. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. עם כל מה שחלמתם עליו בריזורט הפרטי שהוא הבית שלכם. אני שיר אורן נחמיאס, המשנה למנכ"ל קבוצת אורנים ויזמית סיוון. אני מזמינה אתכם לבוא ולראות איך נראה ריזורט ליבינג אמיתי קו ראשון לים.
1: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. סיוון, כוכבית 5651.
2: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
3: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת, כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות.
10: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל מנהלת מסע ומתן עיקש עם ארצות הברית על המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של 3 חיילים ממפקדת התאום והקישור במעבר ארז ב-7 באוקטובר. שר החוץ של סומלילנד אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו. התחזית, גם מחר, ירידה קלה במידות החום.
12: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ישראל מנהלת מסע ומתן עיקש עם ארצות הברית על המשך פריסת כוחות צהל בדרום לבנון. מזכר ההבנות שנחתם הלילה בין וושינגטון לטהרן קובע כי הצדדים יפעלו להבטיח את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. גורם ישראלי בכיר אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי אנו לא ניסוד מעמדותינו הכוללות השארת כוחות צבא מדרום לנהר הליטני. גורם ישראלי אחר אמר כי תוצאת השיחות תהיה תלויה בסופו של דבר בשאלה אם הנשיא טראמפ יחליט לכפות את העניין על ישראל באמצעות איום בהשלכות. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף בלבנון. על פי התקשורת הלבנונית, כטב"ם ישראלי תקף לפני זמן קצר בעיירה זבדין בדרום המדינה. בתקיפה אחרת הבוקר אדם אחד נהרג ואחר נפצע, כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. עדיין לא פורסם מועד הלווייתו של לוחם צהל, רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג אתמול בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה. פילין, בן 29 מחיפה, היה לוחם במפקדת אוגדה 36. הוא הניח אישה וילדה בת 3. חברו הטוב איתי דראו סיפר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום על פיגוע הדקירה שפילין סיכל לפני כ-10 שנים בירושלים.
13: אחד המחבלים באזור שער שכם ניסה לקפוץ על אחד החברים שלו, והוא השאר נכנס לתמונה ונטרל אותו לחלוטין. הדבר באמת היפה שכמו שכתבו עליו שהוא באמת בן אדם צנוע, לא בן אדם שמתרברב בכל איזה יתרונות שלו, בשחיות שלו.
11: יהי זכרו ברוך. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של סמל רון שרמן, רב תוראי ניק בייזר וסמל ראשון תמיר נמרודי, זכרם לברכה, מבסיס מפקדת התיאום והקישור ליד מעבר ארז בשבעה באוקטובר. אמו של רון שרמן מעיין אמרה לכתבנו אסף פוזיילוב כי קצין הנפגעים הודיע לה על הסרטון, אך אין בכוונתה לצפות בו.
14: יכול לראות את זה, זה לא מעניין אותי כל כך. מאיפה הם הוציאו את זה עכשיו? אני יודעת שיש משפחות שרוצות, אני לא מסוגלת. זה טריגר נוראי מבחינתנו, אני לא רוצה, לא שאני, לא אלכס בעלי ולא הילדים.
11: בג"ץ דן כעת בעתירות שהוגשו נגד בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו למבקר המדינה. במהלך ההצבעה במליאת הכנסת, שעל פי חוק אמורה להיות חשאית, חברי קואליציה תיעדו את הצבעתם לרבלו. כתבתנו תמר אלמוד מוסרת כי השופטת גילה קנפי-שטייניץ התייחסה לשאלה העקרונית שבמרכז הדיון.
15: יש כאן שאלה כבדת משקל לגבי פרשנות עיקרון של חשאיות, שעשויה גם להשליך על דיני הבחירות הכלליות ברשויות המקומיות, לכנסת וכו'. השאלה היא, כשאתם אומרים יש כאן הפרת עיקרון החשאיות, האם העיקרון הזה הופר בעצם זה שניתן היתר לצילום, או בצילום בפועל, האם צילום סטילס, האם יש חשיבות לזה שיש גם וידאו, מה כאן הפר את עיקרון החשאיות?
11: שר החוץ של סומלילנד, עבד רחמן דאר אדם, אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו. לדבריו, מערכת היחסים בין ישראל לסומלילנד פתוחה, והמדינות יכולות לדון בכל נושא שחשוב להן. השר הסומלי שוחח עם כתבנו רועי קייס, והרעיון המלא עמו יובא בכאן חדשות ברשת ב' אחרי החדשות.
16: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
17: התחזית בחסות
18: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית, גם מחר ירדו מעט מידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה.
17: התחזית בחסות?
20: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
11: עורכי החדשות יותם ברזני וקרין רודן בר-אור, עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: המגזין, תוכנית אקטואליה חדשה, בימי חמישי בין השעות 1-2. עורך ומגיש ליאור זק.

שלום לכם, צהריים טובים, באולפן רדיו כל דימונה, כאן ליאור זק. כותרות היום הזה, השיחות הראשוניות בין ארצות הברית לאיראן, מתוכננות להתקיים מחר באתר הנופש ההררי בורגנסטוק בשוויץ. כך מסרה הממשלה השוויצרית שציינה כי נכון לעכשיו, התוכנית היא עדיין שארצות הברית ואיראן, לצד המתווכות פקיסטן, קטר ומדינות נוספות, ייפגשו מחר לטובת מסע ומתן ראשוני על יישום ההסכם. ממשרד החוץ במדינה נמסר כי אין מידע נוסף לגבי לוח הזמני ופרטי הפגישה. דובר משרד החוץ בטהרן הודיע כי נשיא ארצות הברית טראמפ ונשיא איראן פזשקיאן חתמו באופן אלקטרוני על מזכר ההבנות ביניהם. באתר אקסיוס דווח כי בעקבות החתימה ההסכם נכנס לתוקף. גרמניה הציבה שתי ספינות בים האדום כחלק מהכנה לפעולה צבאית אפשרית במצר הורמוז. כך מסר שר ההגנה הגרמני שציין כי פעולות צבאיות עתידיות תלויות בהתפתחות השיחות בין איראן לארצות הברית, וכל פעולה שתדרוש ניטרול מוקשים ימיים תיעשה באישור איראן ואומן. כטב"מים אוקראינים פגעו בבית זיקוק במוסקבה, הבירה הרוסית, כך דיווחה התקשורת המקומית. משרד ההגנה הרוסי מסר כי יורטו 555 כטב"מים מאוקראינה, חלק משברי הירות פגעו בבית הזיקוק. בעקבות התקיפות על מתקני האנרגיה, נוצר מחסור בדלק בעשרות מחוזות ברוסיה ומכירתו לאזרחים מוגבלה. התנועה סביב מוסקבה הופסקה חלקית. גורם איראני המקורב למסע ומתן אמר כי עזה נוכחת ברוח ההבנות בין וושינגטון לטהרן. לדבריו, הסלמה מתמשכת בעזה ובלבנון עלולה לערער את היסודות של כל הסכם פוליטי, הזירות קשורות זו בזו, ומה שקורה בעזה משפיע על כל האזור. הוא הוסיף כי חתימה היא אינה הסוף, היא מחויבת בשטח, היא מדד להצלחתו של כל הסכם. צעיר ישראלי בן 21 נעצר בקפריסין ונשלח לשמונה ימי מעצר בחשד לניסיון רצח בעקבות קטטה מחוץ למועדון לילה באיה נאפה. בקטטה נפצעו ארבעה, בהם מאבטח. לפי המשטרה המקומית, שני הישראלים היו מעורבים באימות עם צעיר קפריסאי מחוץ למועדון, ושני המאבטחים ניסו להפריד בין הצדדים. במהלך האימות, אחד מהישראלים שלף סכין ודקר את הצעיר הקפריסאי וכן את שני המאבטחים. בזירת האירוע נתפסה סכין שעל פי החשד שימשה לביצוע הדקירות, והיא נשלחה לבדיקה במסגרת החקירה. במקביל נעצר גם הישראלי בן ה-22 בעודו מאושפז בבית החולים בחשד למעורבות באירוע. רב סמל ראשון אלכסנדר פילין, שנפל בדרום לבנון, עלה לבד מאוקראינה לפני 14 שנים במסגרת תוכנית נעלה. הוא התגייס לצה"ל, וב-2018, ביום העצמאות ה-70 למדינת ישראל, קיבל אות מצטיין נשיא. לאחר ששנתיים קודם לכן נטרל מחבל שניסה לבצע פיגוע במחסום בשכם. אשתו התבשרה על נפילתו עת ששהתה בחו"ל. כמה גורמים המעורים בפרטים אמרו לוול סטריט ג'ורנל כי השיחות האחרונות בין נשיא ארצות הברית טראמפ לראש הממשלה נתניהו אינן ידידותיות יותר. באחת מהשיחות האחרונות בין השניים, טראמפ שאל את נתניהו, למה אתה מפוצץ בניינים? תפסיק. לפי אחד מהגורמים, נתניהו שאל את טראמפ כיצד הוא מתכוון לאכוף הגבלות בנושא הגרעין האיראני. הוא שטח בפניו סיבות היסטוריות מדוע לא לסמוך על טהרן. לפי הדיווח, טראמפ אמר ליועציו כי אף אחד לא יכול להתמודד עם נתניהו שרוצה להפציץ את כולם, ולנשיא נמאס מזה. עוד דווח כי גורמים בממשל טעו אם נתניהו רוצה להמשיך את המלחמה בגלל אילוציו הפוליטיים. טוב, אחרי פרסום ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הבורסה בתל אביב נפתחה שוב בירידה של כאחוז. מדד תל אביב 95 יורד ב-8 עשיריות האחוז, תל אביב 125 ב-9 ותל אביב 90 באחוז ועשירית. מדד הבנקים הכללי ירד מתחילת החודש ב-7 אחוזים. הירידות החדות במיוחד נרשמו במדד תשתיות ואנרגיה שירד ב-6 אחוזים, מדד קלינטק ב-5.5 אחוזים ומדד תל אביב אנרגיה ב-4.5 אחוזים. מנגד, חברות השבבים הפגינו עמידות יחסית וסייעו למתן את הירידות, ביניהם נובה, טאוורס קמנטור וקאמטק, נהנות מהמומנטום העולמי בעת הסלמות, מלחמות וכו'. אלה כותרות היום הזה, כעת לכותרות המגזין. מ-1
מיד בתוכנית על הישראלים שחוזרים לטוס, האם סיום המלחמה מול איראן יוזיל את המחירים והאם חברות התעופה הבינלאומיות יחזרו. בהמשך יהיה איתנו טל שנהף שייתן את הזווית המאוד מעניינת שלו בנוגע לטראמפ, איראן ונתניהו. אחר כך, בחירות 2026, עוד 4 חודשים זה יקרה, מיד על סקר המנדטים הדרמטי מהשבוע האחרון שחוזה ירידה לבנט, מה יעשה בנידון, וגם על הפריימריז בליכוד, כן או לא, מיד הפרשן הפוליטי שלנו מיכאל פליברט יהיה איתנו. עוד בהמשך, משפחתה של נעמי שמר נגד נונו וג'ימבו ג'יי, על הסכסוך החדש עם הזמרת המנוחה אלה ועוד, מיד אצלנו.

0: 14 דקות אחרי השעה אחת, אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימון. איומי המלחמה הוסרו, המטוסים האמריקנים כעת עוזבים את נתב"ג וחופשות החג של הישראלים יכולות לצאת לדרך. מהם היעדים המבוקשים וכמה תשלמו על טיסה משפחתית בראש השנה? הכתבה של אופיר הלפרין מתוך מהדורת כאן חדשות.
1: חופשות הקיץ מתקרבות, ומיד אחריהן גם חגי תשרי. חוסר הוודאות בשל המצב הביטחוני אולי עדיין מהדהד, אבל איתו גם הרצון של הישראלים לטוס.
2: גם במצב הביטחוני המורכב, עדיין הצרכן הישראלי כבר רוצה להזמין את החופשה שלו. אנשים צמאים לזה אחרי התקופה המורכבת שעברנו. כבר מעכשיו הצרכן הישראלי מתחיל להזמין ולתכנן את חגי תשרי, והביקושים הם מאוד מאוד גבוהים, גם לקיץ וגם לחגים.
1: המטוסים מתחילים להתמלא, ובמקביל המתדלקים האמריקנים מתחילים להתפנות. הבוקר הושגה התקדמות בסוגיית מצוקת החנייה בנתב"ג, והאיום ששרר על חופשות הקיץ והחגים אולי לא הוסר לגמרי, אך בהחלט הצטמצם משמעותית.
3: היה ככה סימן שאלה מה יקרה בקיץ הקרוב, בהנחה שהמטוסים האמריקאים מתפנים, אפשר להכניס לפה יותר טיסות, יותר סלוטים, לקיים את כל הלוז הקיים, ואפשר להיות בטוחים שמזמינים כרטיס טיסה.
1: הנוסעים חוזרים לחפש, להשוות מחירים ולתכנן את החופשה הבאה. ניו יורק וטוקיו נוספו לאחרונה ליעדי הטיסה הישירה של חברות תעופה ישראליות, וכובשים, נכון לכעת, את פסגת היעדים המבוקשים לחגי תשרי.
2: ניו יורק השנה גם יעד מאוד חזק, במיוחד אנחנו רואים את זה עם משחקי המונדיאל, שבאמת המטוסים לשם הם מתמלאים בקצב מאוד מהיר. ובנוסף אנחנו רואים גם מגמה שהצרכנים הישראלים מחפשים עכשיו, בנוסף ליעדים הקלאסיים, גם את היעדים המעניינים יותר, המסקרנים יותר, הרחוקים, ובגלל זה אנחנו רואים בהמשך לזה את הביקוש הגובר למזרח הרחוק. יש לנו עכשיו טיסות ישירות בבנקוק, הקיץ יהיה גם לפוקט. יש לנו את וייטנאם, שאנחנו טסים טיסות ישירות להנוי בצפון וייטנאם, ובאמת בעקבות הביקושים אנחנו בקרוב נתחיל להפעיל טיסות ישירות גם לאוצ'ימין בדרום וייטנאם. וכמובן טוקיו, היעד החדש, המרגש שלנו, וכבר עכשיו אנחנו רואים עניין מאוד מאוד גדול סביב טוקיו. זה יעד מדהים שהישראלים רק חיכו שתהיה הזדמנות נוספת של עוד חברה שתטוס אליו. זה יעד שמשלב בתוכו כל כך הרבה דברים שהצרכן הישראלי מחפש, גם קולינריה מדהימה שאנחנו כישראלים מאוד מאוד מעריכים את זה, יש גם חוויית שופינג, גם טכנולוגיה מתקדמת, גם תרבות שיוצא דופן, וזה באמת עונה על כל כך הרבה דברים וצרכים שהישראלים מחפשים היום.
1: הביקוש לניו יורק ולטוקיו מספר גם סיפור רחב יותר. במשך תקופה ארוכה, הישראלים העדיפו להישאר קרוב לבית ולנפוש ביעדים שנמצאים במרחק של כמה שעות טיסה בלבד.
4: תקופה הייתה יותר מורכבת, אנשים בחרו לטוס לאזורים קצרים יותר, לגיחות, לאזור יוון, לאזור בודפסט, לאזור קפריסין, ככה עד 3 שעות. אנחנו עכשיו רואים, בטח בעקבות המצב בימים האחרונים, שאנשים מזמינים יעדים יותר רחוקים.
5: אנחנו אוהבים מדי שנה לנסוע לתאילנד. תאילנד בעצם אנחנו קוראים לה הבית השני שלנו. שנה שעברה כרטיס טיסה עלה לנו $700, בתאריכים האלה השנה עולה לנו $1,100.
6: אנחנו מחפשים חופש, שקט, להירגע, ואז רואים את המחירים והרוגע נעלם.
7: עומר, אלמה, מה אתם אומרים?
8: אבל זה ממש יקר.
6: לאן אתה היית רוצה לטוס?
8: תאילנד, אבל זה רק הלוך?
7: כן, זה צד אחד.
6: מה? אוקיי. מה עם יוון?
7: בוא ננסה יוון.
6: יהיה לך יותר כסף לבזבוזים בספורה.
7: יוון עושה את הייאוש טיפה יותר נוח, זה באזור $500 לבן אדם.
1: עם האופטימיות המסתמנת בענף, מתבקשת השאלה האם שיפור הנסיבות יורגש גם בכיסו של הצרכן, ונוכל לראות בקרוב סוף סוף ירידת מחירים.
3: אם תהיה ירידה במחירי הדלק כמו שכבר בא לידי ביטוי, אכן מחירי הטיסות הולכים לרדת בצורה משמעותית. ההיבט השני הוא המצב הביטחוני. המצב הביטחוני יהיה יציב, חברות התעופה הזרות צפויות לחזור לאט לאט ובהדרגה לישראל, זה יגדיל את ההיצע בצורה משמעותית.
1: הישראלים למודי הניסיון לא מוותרים. הרצון שלהם לטוס כנראה מעולם לא נעלם. וכעת, כשהקיץ והחגים עוד רגע כאן, וחרף המחירים, מה שהם מייחלים לו יותר מכל, הוא שהחופשה הבאה תתחיל בהמראה, ולא בעוד הודעת ביטול.
0: 19 דקות אחרי אחת, מיד חוזרים.

דוקטור אלבן, 23 דקות אחרי השעה אחת, אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימונה. נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה בהמשך המגזין. היא איתנו טל שנהב, מגיש יומן החוץ בגלי צהל, על הפרשנות שלו על כל מה שנשיא ארצות הברית עושה, האם נחזור ללחימה והאם נשיא סוריה ג'ולני ילחם בארגון הטרור השכן חיזבאללה, האם זה עוד חלק מהדמיונות של הג'ינג'י או משהו בר ביצוע. אחר כך 4 חודשים לבחירות על סקר המנדטים שפורסם השבוע בכאן חדשות, מיד מיכאל פליבר תהיה איתנו על זה. עוד בהמשך על הסכסוך המתוקשר בין משפחתה של נעמי שמר המנוחה לבין נונו וג'ימבו ג'יי שיבדלו לחיים ארוכים. אחר כך חדשות המונדיאל ותחזית מזג האוויר המלאה לסוף השבוע. המגזין בכל שבוע בימי חמישי כאן ברדיו קול דימונה, דקה וחצי של הפסקה ומיד חוזרים עם המשך התוכנית.

0: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול לחיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים.
1: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.

לא תשרוד, אלא אם אתה קצת משוגע. אנחנו נראה לי צריכים להיות משוגעים כאן באזור שאנחנו חיים בו כדי לשרוד, כי נראה שאנחנו הולכים ונשארים לבד לבד, וכל אחד בסופו של דבר עם האינטרסים שלו, זה כסף, זה נפט וזה כסף. אנחנו רוצים לדבר קצת על מה שקרה השבוע עם איראן, על השפל הזה שהגענו אליו בהסכם הזה שנחתם, מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן ממש אתמול בלילה. אנחנו רוצים לקבל פרשנות ממי שרואה את הדברים הללו בצורה טיפה שונה ומעניינת. טל שנהב, מגיש יומן החוץ של גלי צהל, שלום טל. טל? טל שנהב, האם שומע? טל שנהב לא איתנו, אז טוב, בסדר, אז אנחנו מיד נחבר את טל שנהב אלינו. מה לעשות, רדיו קול דימונה ותקלות וכולי. טל, אתה איתנו עכשיו? לא, טוב, אז אנחנו מיד חוזרים.

0: טל שנב?
1: כן.
0: היי, שלום, מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
0: בסדר, שמעת את כל ההקדמה שעשיתי אליך, נכון?
1: לגמרי.
0: יופי, כן, אז אני פטור מלעשות את זה עוד פעם.
1: אני שומע את עצמי פעמיים בהד, זה קצת יקשה על עצמי לדבר, אם יהיה אפשר לתקן את זה.
0: אנחנו ננסה לתקן את זה, למרות שהטכנולוגיה ברדיו כל דימונה היא כמו שהיא נשמעת. טוב, טל.
1: אוקיי, כן.
0: אתה, כמו שאמרנו, מגיש יומן החוץ של גלי צהל, ואתה באמת מפרשן באינסטגרם ובטלגרם ובטוויטר, בטוויטר ובטיק טוק, דברים שאתה רואה אותם בצורה טיפה שונה. עכשיו, אני רוצה ש... תגיד לי מה אתה חושב על מזכר ההבנות, את הפרשנות שלך על זה.
1: קודם כל, טוב שהקפדת על המינוח. התקשורת
0: קראתי אותך, כן, אגב.
1: לגמרי, לגמרי. אז התקשורת ברובה מכנה את האירוע הזה כהסכם. אני רואה את הכותרות בכל הערוצים המיינסטרימיים המרכזיים. הסטרייפים, הכותרות שבתחתיות המסכים, מכילות את המילה הסכם, וזה לא הסכם. ככה לא נראה הסכם שעוסק בנושאים כאלה. הסכם זה בדרך כלל דבר מקיף שמתאר את הדרך להגיע למטרה או לתוצאה הרצויה, ומזכר הבנות זה הבנה כללית שלאן רוצים להגיע, והוא לא מחייב שום צד. זה משהו שצריך להבין. כלומר, אם אחר טראמפ רוצה לצאת ממזכר ההבנות, שזה דרך אגב דומה מאוד למה שקרה בסוף עם כלבי, גם אז נחתם הסכם הפסקת אש עם איזושהי הצהרת כוונות לאן רוצים להגיע, או לצורך העניין בהסכם הגרעין עצמו שטראמפ יצא ממנו כשהוא רצה, שום הסכם לא מחייב. בסופו של דבר, דף נייר זה דף שאפשר לקרוא אותו באלף או לקרוא אותו בעין. זה לא באמת מחייב אף אחד, בטח לא כשאתה מנהל את העולם. כלומר, אף אחד לא יכול להגיד לארצות הברית, למשל, בואי תחזירי לנו את החוב הלאומי שלך, כי ככה. לא, מנהלת את העולם, ויש לה חוב לאומי של 40 טריליון דולר, וככה זה עובד. אז יש את החזק ויש את החלש, וגם בהיבט הזה ארצות הברית רוצה משהו והיא תשיג אותו בכל דרך. עכשיו, יש הרבה חורים בעלילה, כמו שאתה וכולם מבינים.
0: ודאי.
1: כל הסיפור הזה, כן, כל הסיפור הזה של איך ארצות הברית בעצם מתייחסת לישראל עכשיו, היפוך של 180 מעלות, גם הידידים הקרובים ביותר של ישראל בגבעת הקפיטול, פתאום עשו שיפט כמו לינדי גרם, ו... שהוא אחד הסנאטורים הכי ידידותיים לישראל, שידוע באהבה שלו אלינו ובזה שהוא תמיד מאוד נציג כלפינו, או למשל העובדה שמרקו רוביו, שר, מזכיר המדינה, שר החוץ, בעצם שותק ונעמד ליד טראמפ, למרות שאנחנו יודעים שהוא מתנגד נחרצות כבר יותר מ-15 שנה לכל הסכם גרעין אפשרי עם איראן, או פיט אקסט, שר המלחמה, שגם פתאום הושתק באיזשהו מקום, ואנחנו שומעים את ג'יי די ונס מתראיין. ג'יי די ונס היה ועדיין תומך הכי גדול של הסכם עם איראן והפשרנות. הוא היה שם תמיד, ועכשיו פתאום הוא מקבל את הקול הבולט ביותר. אז יש כאן איזשהו היפוך כוחות מאוד מעניין, שטראמפ בעצם מנחיח אותו בכל היבט אפשרי, בכל צורה אפשרית שהוא יכול להנחיח, וזה מאוד בולט, וזה עושה נזק גדול לישראל, גם אם מדובר באיזושהי תרמית, באיזושהי אשליה, איזשהו תרגיל, זה עושה נזק לישראל שיהיה מאוד מאוד קשה לתקן, גם בהיבט המיידי של השגת הכוחות מלבנון ועוד דברים כאלה, וגם בהיבט היותר נרחב של מה הקהילה היהודית בארצות הברית אחווה, בעקבות העובדה שאפילו אוהבינו הגדולים פתאום מפרים לנו גב. אני שומע על קולות בתוך ארצות הברית, על יהודים שאתה יודע, מהדקים חגורות, שזה ממש ממש מסוכן.
0: וזה קורה בתקופת טראמפ, שכל כך שמחנו והתרגשנו שהוא בא, שהוא חזר.
1: כן, לגמרי. לכן אני גם חושב, בסופו של דבר, האינטרס המיידי, הגיאופוליטי של טראמפ, היה להרגיע את את השטח. יכול להיות באמת שהוא האמין שזה יהיה זבנג וגמרנו, אולי סטייל ונצואלה, שהוא שולף את מדורו, אז הוא ישלוף גם את חמינאי, וזה יתמוטט מעצמו. ויכול להיות שזו הייתה קונספציה שקרסה, אבל anyway, לטראמפ וגם לישראל, ועל אחת כמה וכמה לישראל, אין שום יכולת לוותר על השמנת המשטר האיראני. כל עוד המשטר האיראני הוא משטר שבגלוי חותר להשמדת ישראל, ולפיגוע אחר פיגוע נגד ארצות הברית, ול... חתירה לפגיעה באמריקה. אז זה לא באמת אפשרי. כלומר, המשטר האיראני עושה לארצות הברית נזק בכל כך הרבה רמות, גם מבחינת השותפות עם המפרה פיגוע נגד ארצות הברית ולחתירה לפגיעה באמריקה. אז זה לא באמת אפשרי. כלומר, המשטר האיראני עושה לארצות הברית נזק בכל כך הרבה רמות, גם מבחינת השותפות עם

0: מניחה לסיפור האיראני ונותנת למדינה סף גרעינית שרוצה להשמיד אותה, ואת השותפה האסטרטגית הכי גדולה שלה, שאני שוב לא קונה את הקרע הזה, כל עוד יש כאן כל כך הרבה כלים אמריקאים וכל כך הרבה תשתיות אמריקאיות, ורק עכשיו בונים עוד בסיסים אמריקאים ורב לאומיים בעזה, ויש כאן כל כך הרבה חיילי מרינס ומטוסים וסודות מודיעינים שישראל מחזיקה על ארצות הברית ברמה הכי גבוהה והכי חשאית, ככה שזה לא נראה לי אמין שפתאום טראמפ יפנה גם ישראל וילך עם איראן.
1: מה הסיכוי שכל זה זו הטעיה?
0: אז אני אומר, יש סיכוי כזה. אני אומר, זו תקופה מאוד נוחה לטראמפ להרגיע את השטח עם המונדיאל ולקראת בחירות האמצע ולקראת יום העצמאות האמריקאי שיחול בעוד שבועיים. אז, וזה יום עצמאות מיוחד, 250 שנה, הוא התארגן לזה, הוא דיבר על זה הרבה, וזה אירוע מכונן בכהונה שלו. ולכן הגיוני שהוא ירצה עכשיו שקט, אבל השקט הזה הוא זמני. אין מנוס מלחזור להילחם, לא בטוח שזה תהיה מלחמה קינטית של מטוסים. כמו שראינו, זה לא מוטט את המשטר האיראני, למרות שהכתישה הייתה מאוד משמעותית. יכול להיות שזאת תהיה מלחמה מסוג אחר, מלחמה כלכלית, מלחמת מוסד, מלחמת CIA, מלחמת אופוזיציה איראנית, יש עוד הרבה אופציות על הפורטפוליו.
1: מלחמה כלשהי. טוב, כן. שלשום זה הטראמפ אמר על סוריה, על חיזבאללה, שהוא הציע לביבי שאל ג'ולני יטפל בה, שסוריה תטפל כן. בה.
0: נכון.
1: זה עוד אחד מהדמיונות שלו, שזה באמת משהו שיכול לקרות? זאת אומרת, יש בסיס עובדתי לדבר הזה.
0: לגמרי, אז זה משהו שישראלים צריכים להכיר. חיזבאללה היה בעצם השותף החשוב ביותר של אסד בשמירה על השלטון שלו, על המשטר שלו, במשך הרבה שנים. ואל-ג'ולני, שאני מזכיר, פרש מאל-קאידה והתבדל ממנה, והוא טרוריסט גדול, ואי אפשר לזלזל בזה אף פעם, אבל היום יש לו כסף, גב וכוח, וצבא, בעצם האויבים הכי מרים של אל-ג'ולני אלה חיזבאללה. כי הם אלה שהוציאו אותם להורג, הם אלה שעשו בהם פיגועים, הם אלה שבעצם היו האויבים הכי מרים שלהם, והביאו להם מוות של עשרות אלפים מבני בריתו או בני צבאו של ג'ולני. והחלום הכי רטוב שלהם זה בעצם להיכנס ללבנון ולטבוח בהם, כמו שהם עשו בדרוזים בסוודה ובעוד מקומות. כלומר, זה יהיה משחק ילדים לעומת מה שיכול להיות בדרום לבנון אם ג'ולני ייכנס. בוא נאמר שאז יהיה קצת פחות סימפטי וקצת פחות מוסרי ממה שצהל עושה בלבנון. וחיזבאללה לא היה רוצה להגיע לאירוע כזה, הוא מעדיף להתמודד עם צהל מאשר להתמודד עם ג'ולני. זה לא שלא היו באספמיה, יש רקע לדברים האלה, יכול לחסוך לישראל הרבה עבדות, אבל צריך להכיר את המחירים, כי יש לך קרב בין שני ארגוני טרור על הגבול.
1: בוא נדבר על עוד מלחמה שקורית על כדור הארץ היקר שלנו, מה שנקרא. מלחמת רוסיה-אוקראינה, שלא נגמרת פשוט, אבל לאחרונה, בחודשים האחרונים, אנחנו רואים היפוך מגמה לטובת האוקראינים במתקפות הקדבמים על רוסיה ועל הבירה הרוסית. מתקפת קדבמים מאוד חריגה באופן כללי בימים האחרונים, על מתקני נפט ועל תשתיות כאלה ואחרות. מה טראמפ יעשה בנוגע למלחמה הזאת, אם בכלל זה מעניין אותו או פחות?
0: קודם כל אנחנו רואים מתקפות באמת חריגות בימים האחרונים על מוסקבה, זה משהו שאף אחד לא יכול לצפות שיגיע לסקייל כזה, ואני אוטומטית הראש שלי עובד, ואני חושב על מה יקרה ביום שזה יגיע לישראל, והאם מתכוננים ליום הזה, שיש מלחמת כתבמים שיכולה לגבות מחיר כל כך כבד, להשמיד ערך כל כך מהר, כלומר, הנזק לנפט ולייצוא הנפט הרוסי שנגרם בשבועות ובחודשים האחרונים בהיקף של 40% מהנפט הרוסי שפשוט יצא מכלל יכולת שימוש. זה משהו באמת חסר תקדים, זה מדינה בקריסה, בצלילה חופשית. עכשיו, פוטין באמת במלכוד כאן, כי הוא לא חשב, אם היו אומרים לו ב-24 בפברואר 2022, כשהוא החליט לצלוש לאוקראינה, שזה יהיה המצב אחרי 4.5 שנים, אני מניח שהוא לא היה עושה את זה. אבל הוא כבר עשה את זה, ועכשיו הוא צריך להתמודד עם ההשלכות. ההשלכות הן שהוא או יצטרך לוותר על השטחים הכבושים, או שהוא פשוט יצטרך לוותר על הכיסא שלו. אולי יש עוד אופציה שאני לא רואה, אבל זה, אלה אופציות בגדול. ואין ספק שאוקראינה עושה פה בית ספר ללחימה.
1: לגמרי.
0: רוסיה מאבדת כל חודש בין 25 ל-30 אלף חיילים רוסים. זה מספרים אסטרונומיים, זה יותר זה בערך 1,000 הרוגים ביום. זה
1: נורא.
0: באמת חסר, כן. באמת חסר תקדים. וצריך לומר ש... מערב רואה את זה ותופס, אני לא רגיד את זה בשפה יפה, אבל תופס אומץ. המערב רואה את זה ופתאום עומד לצד אוקראינה יותר. טראמפ בשולי פסגת ה-G7 בעצם יושב עם זלנסקי, מה שלא קרה הרבה זמן. ובפעם האחרונה שהם ישבו, אז טראמפ רק צחק עליו. על הבגדים שלו ועל איך שהוא לבוא.

0: ועכשיו דווקא הוא מתייחס אליו בכבוד.
1: זה איש זה.
0: למרות שהוא לא... טראמפ בעצם הביא את הסיוע האמריקאי לאוקראינה לכמעט אפס. כמעט אפס. אוקראינה עושה בית ספר לעולם, מצליחה להביא למוות של יותר, כמעט מיליון רוסים למעשה במלחמה הזאת, עד היום, לפי הערכות המקובלות, ולנזק בהיקף של מאות מיליארדים לכלכלה הרוסית, ולבידוד בינלאומי. וזה באמצעות כתבים זולים שעולים 500, 600 או 1,000 דולר.
1: כן.
0: באמת, משהו באמת חסר תקדים.
1: לא יאומן.
0: שאנחנו רואים את זה באמת גם בחיזבאללה. לא כן, אז אין ספק שאנחנו באנד גיים מבחינת המלחמה באוקראינה, היא כבר נמשכת עכשיו יותר זמן ממלחמת העולם הראשונה. לפני שבוע חצינו את הקו הזה, ואין ספק שזו נקודת הכרעה משמעותית כבר. רוסיה ממש עם הגב לקיר, ופוטין יצטרך לקבל החלטות קשות. ולהודות בהפסד, ולהודות בתבוסה. היום יותר מסוכן לחיות במוסקבה מאשר לחיות בקייב, בפער גדול.
1: כמי שהיה במוסקבה לפני כמה חודשים, כשהפציצו אותה בכתבמים, והטיסה שלי התעכבה ב-15 שעות, אני אומר שאלו חיים נוראיים. כמובן, הרוסים עצמם, האזרחים לא אשמים, אבל, לא. אבל אי אפשר, זה עניין של זמן, לדעתי, עד שהם יקומו עליו פשוט, ויהפכו לו את הכיכר האדומה. זה לא כזה פשוט, אבל אם כל... חצי מהרוסים יקומו, אולי, אולי, אולי. מי יודע, מי יודע. אני לא רוצה להגיד בעזרת השם, כי אני מפחד שמאזינים לי, ויש לי משפחה שם, אני צריך לצאת לשם. טל שנר, איפה אפשר למצוא את פרשנויותיך וכו?
0: קודם כל, ביומן החוץ של גלי צהל, מדי שבוע ביום חמישי ב-12, ממש עכשיו סיימתי תוכנית.
1: שעה לפניי, מה שנקרא, אז קודם לטל, ואז לי.
0: מה זה?
1: שעה לפני התוכנית שלי, אז קודם שיאזינו לך, ואז
0: שיאזינו לי.
1: כן, לגמרי.
0: ובאינסטגרם, בטיק טוק, ביוטיוב, בפייסבוק, אני נמצא בכל המקומות, טל שנר. זהו, זה זמין כל הזמן בכל מקום. בדיוק על הדברים האלה אני מדבר.
1: מאוד מאוד מעניין, אני ממליץ לכל המאזינים שלי לקרוא את הפרשנויות שלך. תודה רבה, טל.
0: בשמחה, תודה.
1: מונדיאל.

פורטוגל והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נפרדו ב-1-1 במסגרת בית 11 במונדיאל 2026. נבחרת האנגליה ניצחה 4-2 את קרואטיה במשחק קצפי מרשים במסגרת בית 12 במונדיאל. הרי קיין קבע שני שערים, הראשון מהם בפנדל, במחצית השנייה הפקיעו ג'וד בלינגהאם ומרקוס רשפורד, שערים שהבטיחו את הניצחון. מרטין בטורינה ופאטר מוסה הפקיעו במחצית הראשונה את השערים לזכות קרואטיה, שהשוותה את התוצאה באופן זמני בלבד. נבחרת גאנה ניצחה 1-0 את פנמה במסגרת המחזור הראשון בבית 12 במונדיאל, במשחק שהתקיים הבוקר בטורונטו שבקנדה. והנה המשחקים שהם מצפים לנו בסוף השבוע הקרוב. הערב בשבע בערב צ'כיה מול דרום אפריקה, בעשר בערב שוויץ נגד בוסניה, הלילה באחת קנדה מול קטר, בארבע בבוקר מחר מקסיקו מול דרום קוריאה. בשבת, אני אגיד לכם מה קורה בשבת, כן, קודם כל בשישי יש לנו משחק בעשר בין ארצות הברית לאוסטרליה, וביום שבת, כן, סקוטלנד מול מרוקו, ברזיל מול האיטי. בקיצור, מאוד מעניין, כל המשחקים משודרים כמובן בכאן 11.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM. כל הלהיטים הגדולים ברדיו דימונה, רדיו דימונה 106 FM. אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
1: 14 דקות לפני השעה 2, כאמור, אתם על המגזין כאן ברדיו קול דימונה. 4 חודשים לבחירות, פחות או יותר, עוד לא התפזרה הכנסת רשמית, אבל זה אמור לקרות לא יאוחר מה-27 באוקטובר, והגיע הזמן להתחיל ולדבר על הבחירות, ואנחנו נעשה את זה עם הפרשן הפוליטי מיכאל פליברט. שלום לך, מיכאל. צהריים טובים. אני רוצה שנדבר על סקר כאן חדשות שפורסם ממש לפני יומיים במהדורה המרכזית של כאן 11. הליכוד עם 23, אייזנקוט עולה ל-21 מנדטים, ובכך הופך את בנט למפלגה השלישית בגודלה עם 17 מנדטים. מה מוביל לעלייה הזו של אייזנקוט? מה קורה פה?
2: תראה, אנשים חכמים אמרו כבר שהסקרים זה כמו בוסם, כן? מותר להריח אותם, אבל אסור לשתות אותם.
1: אהבתי את
2: הביטוי, כן. אז עוד הרבה דברים השתנו, אני מניח, עד אמצע אוקטובר או עד סוף אוקטובר. אבל יחד עם זאת, אנחנו כן נמצאים באיזשהו מומנטום שבו אייזנקוט כנראה נתפס על ידי המון אנשים שמתלבטים בעד מי להצביע, כאדם הנכון, בזמן הנכון. הנישה שהוא תופס זה האדם הטוב. ששילם מחיר יקר, אישי, בנו נהרג, שני אחיינים שלו נפלו, ולכן הוא נתפס כאדם שמגיע מחוץ למערכת, בחלקית זה נכון, הוא היה כמה שנים סד ללא תיק, היה שנים רבות אדם מאוד בכיר בצבא, רמטכ"ל, אבל יחד עם זאת, הוא עדיין נתפס כאדם שעדיין לא התקלקל בהשפעת המערכת, וזה ה... זאת הסיבה, אני מניח, שכמעט כל שבוע הוא מקבל כשני מנדטים, בעיקר על חשבון בנט, שאתה יודע, זה היה די כנראה צפוי. אני גם כבר לפני כמה חודשים אמרתי שלדעתי האיחוד עם לפיד היה טעות, הוא הבריח אנשי ימין, לפיד הבריח אנשי ימין, בנט הבריח אנשי שמאל, ולכן עוד פעם המומנטום הזה כנראה בשבועות הקרובים ילך ויתגבר, אני מניח, כי בנט איבד את הסיבה העיקרית למה אנשים, הרבה אנשים חשבו להצביע בעדו, כי בנט כשהוא הגיע הוא אמר אני היחיד שיכול להחליף את נתניהו, וזה נתפס כטיעון מאוד, אתה יודע, סחלטני, רציונלי. ככל שאייזנקוט ילך ו... יעלה, אז כך בנט יצטרך להמציא את עצמו מחדש.
1: השבוע מיכאל שמש מפרסם במהדורת ערוץ 13 שבנט שוקל לבטל את האיחוד הזה בינו לבין לפיד, מה שכמובן הוביל לתוצאות האלה שאנחנו, נכון, סקר זה לא באמת, זה לא תמונת המנדטים המלאה, אבל זה כן משקף איזה משהו. בנט יפרוש להערכתך? צריך לפרוש? כאילו להורות על האיחוד הזה? על הפיצול של האיחוד הזה?
2: תראה, צריך או לא צריך, זו שאלה שצריך להפנות כמובן לבנט, השאלה עד כמה הוא מגיע להיות ראש הממשלה.
1: ומה יעזור לו?
2: לא, או שהוא מוכן להגיע ולהיות, נגיד, שר בכיר תחת גדי אייזנקוט, כן, כאופציה. בהחלט, ככל שהוא יתקרב למספר חד סדרתי, כן, של כמות המנדטים, אז כמובן ש... יהיו לחצים גם בתוך קדימה, גם בתוך יש עתיד וגם בתוך מפלגתו ובין אנשיו של בנט, אולי לפרק את החבילה. כנראה שזאת תהיה טעות עוד יותר חמורה מאשר האיחוד שהיה. הבוחרים לא כל כך אוהבים זיגזג, במיוחד שמדובר באדם שהרבה מאוד אנשים משוכנעים שהוא כבר שיקר לבוחריו, כן? זה ציטוט. לכן... כנראה שבנט, אם הוא כבר יפרק, אני מניח שהוא פשוט לא ישתתף בבחירות. אני חושב שזה יהיה הכיוון. אבל יחד עם זאת, יכול להיות שבנט כן יצליח להמציא את עצמו מחדש, והכיוון הוא שכנראה עניין של תקווה, ראינו כבר כמה סרטונים מאוד מאוד מושקעים שהוא פרסם השבוע, הוא רוצה למצב את עצמו כאדם שיכול לשקם את ישראל, כן? אם נתניהו זה אדם שמזוהה עם 3-4 שנים מאוד מאוד קשות, הוא ינסה עכשיו למתק את עצמו מחדש. האם זה יעזור לו, אני לא יודע, אבל יחד עם זאת חייבים להודות שלבנט אין, אתה יודע, אין לו איזה פאן קלוב כמו לנבחרת כדורגל, לקבוצת כדורגל כלשהי. בעיקר האנשים שמצביעים לבנט או ששקלו להצביע לבנט, זה מאוכזבי נתניהו, מאוכזבי ליברמן, מאוכזבי כל מיני מפלגות אחרות. וזה העיקר הבעיה שלו. אין לו קהל בייס שהולך איתו מבחירות לבחירות, וכל פעם שבנט אומר, ניצחתי את נתניהו, חייבים להזכיר לו שהוא אף פעם לא ניצח את נתניהו. אם כבר מישהו ניצח את נתניהו, זה היה לפיד, שהודות לוויתור שלו, בנט נהיה ראש הממשלה עם 6 מנדטים.
1: השבוע, כמובן, בעקבות הסקר הזה, אגב, תוצאות הסקר הזה הראו לגנץ שהוא לא עובר את אחוז החסימה, כך גם יועז הנדל עם המילואימניקים, הם לא עוברים. דדי שמחי הכריז על הקמת מפלגה חדשה. השאלה, האם איחוד של השלושה יכול לתת להם לעבור את אחוז החסימה? אלו דיווחים ריאליים בכלל, בוא נתחיל מזה.
2: אני מניח שדדי שמחי לא כמפלגה כדי לרוץ בנפרד, זה כנראה כשיקוי, כטיעון כדי להתאחד עם מישהו. כשאתה מקים מפלגה ועומד בראשה, זה מעלה אותך לליגה מסוימת, כן, של ראשי המפלגות, אז אולי קל, קצת יותר קל יהיה לו לנהל מסע ומתן עם מפלגה גדולה, למשל לקבל שריון בליכוד, או יכול להיות מסע ומתן כלשהו עם גנץ וכל מיני אנשים אחרים. תראה, הייתי לפני איזה 20 שנה באיזה אירוע של אל גור, כן, שהיה בזמנו סגנו של קלינטון, שאם אתה זוכר, הוא בעצם במספרים, הוא ניצח את בוש, אבל הוא הפסיד את הבחירות אז, ולא נהיה נשיא, ואז כשהוא יצא לבמה, הוא הציג את עצמו, כן, במשפט פותח, והוא אמר, I was the next president of the United States. הייתי הנשיא הבא של ארצות הברית. זה כנראה מה שיוכל גנץ מעכשיו והלאה, כן, שהוא יבוא להרצאות בפני כל מיני קהלים, להגיד, הייתי ראש הממשלה הבא. זו דמות מאוד טרגית. הוא כבר 7 או 8 שנים שהיו כמו נצח, כן, אבל עדיין הוא האלטרנטיבה, האדם שיכול לשנות, שיכול להיות ראש הממשלה הבא, אבל הוא לא יצא נביא שקר, כן, במובן הכי פרקטי של המילה. אני לא חושב שהוא כן יצליח לשקם את עצמו ולהמציא את עצמו מחדש. והבוחר הישראלי כנראה עם גנץ גמר, זו הערכה הצנועה שלי. עכשיו, עוד פעם יכולות לצוץ פה ושם מפלגות, יש דיבור די רציני בין מסע ומתן בין אדלשטיין לארדן. יש קהל של בין 5 ל-7 מנדטים שמחפש בית חדש. הם אנשי ימין שהתאכזבו בנתניהו, הם לכן לא רוצים להצביע בעד ליכוד, לא רוצים להצביע בעד בנט, חלקם כן שוקלים את אייזנקוט, ומשם מגיע כנראה מנדט וחצי כל שבוע, אבל יש להם גם אופציה נוספת, למשל בדמותו של ליברמן. אם תצוץ מפלגה חדשה, היא כנראה כן תשאב חלק מהאנשים האלה לתוכה, אבל עוד פעם, הכל פתוח, אני מניח ש והחודשיים הקרובים יהיו מאוד מאוד אינטנסיביים, והפעם הכל יסגר ממש לפני הגשת הרשימות. אם הבחירות הן בסוף אוקטובר, אז אי שם רק לקראת חגי תשרי, אמצע ספטמבר, אנחנו נבין את תמונת המצב. בינתיים מאוד, שוב, מאוד מאוד מצב נזיל.
1: מאוד מעניין. אנחנו עוד נרצה את פרשנותך בהמשך המערכת הזאת. תודה רבה, מיכאל פליברט, פרשן פוליטי.
2: אשמח.
1: תודה רבה. תיקון קטן לגבי המונדיאל, הערב ב7 צ'כיה דרום אפריקה, ב10 שוויץ בוסניה, ב1 שוויץ קטר, אוקיי? קנדה קטר, סליחה, מה קורה לי באמת? ב1 קנדה קטר, היום ב7 בערב צ'כיה דרום אפריקה, וב10 שוויץ בוסניה, יש פה איזשהו גליץ' במטריקס, שצריך לטפל בו במחשב של רדיו קול דימונה, חברים. טוב, 2 מהכוכבים הגדולים בישראל מסתובבים עם מסתפחים עם המשוררת הלאומית, נונו וג'ימבו ג'יי, חידשו את שיר המכבייה של נעמי שמר, משפחתה טוענת הם לא קיבלו מאיתנו רשות. הכתבה של דורית אסרף מזרחי מתוך מהדורת כאן חדשות.
3: מכל אהבה רוחות שמיים, כולכם שלום, כולכם אחי.
4: יותר מ4 עשורים אחרי שנעמי שמר כתבה את ספורט עבור המכבייה של 1981, השיר מקבל גרסה חדשה.

0: אחרי ההצלחה של השיר הייתי נער, נונו וג'ימבו ג'יי משתפים פעולה שוב. הקיץ שב למשלטיו הישנים. הם הוסיפו מילים חדשות, קטעים באנגלית, והפקת פופ-היפ-הופ כדי ליצור את השיר שילווה את המכבייה בקיץ הקרוב.
1: אני ממש טוב בספורט.
2: ספורט, ספורט, ספורט, ספורט, ספורט, ספורט.
3: יש חרדת קודש, אנחנו מאוד תהינו איך זה יהיה ואיך זה ירגיש, ואני אוהבת את הפיצוח.
0: מה שהתחיל כמחווה לנומי שמר, התפתח קצת אחרת ממה שציפו.
3: בהתחלה המשימה הייתה לקחת את השיר של נומי שמר ולבצע אותו, ואז לאט לאט הבנו שאפשר לתת לו איזשהו טוויסט, ואפשר להרחיב את זה, ובעצם לקחנו שורות מהשיר המקורי, וממש הכנסנו אותם בתוך השיר שלנו, והכנסנו את הטוויסט שלנו ואת ההומור שלנו, אז יותר ממש כיפי בעיניי.
0: משפחתה של נומי שמר פחות אהבה את הרעיון, בלי קשר בכלל לביצוע. זה לא מכבד לעשות שימוש בשיר ללא קבלת רשות שהיא מחויבת על פי חוק. זו הפרה של זכות מוסרית, ולא מתאים ששני אומנים מכובדים ומצליחים עושים שימוש בשיר של נומי שמר זיכרונה לברכה ללא רשות.
4: האם מה שנעשה פה הוא בעצם פוגע בכבודה ובשמה של נומי שמר? מה שנקרא פגיעה בזכות המוסרית, פגיעה בשלמות של היצירה. הטענה פה זה השיר הזה החדש, הוא בעצם לוקח את השיר המקורי, מסלף אותו, מוסיף, גורע, משנה. אנחנו חיים בעולם של יצירה שיתופית, של מה שנקרא רימיקסים, של עולם קצת יותר צעיר מהעולם שנומי שמר חיה בו.
5: מעניין, מעניין מאוד, אנחנו כמובן נעקוב אחרי כל הדברים האלה. הגענו לתחזית מזג האוויר לסוף השבוע, הנה. מחר מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר לרוב, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בראשון לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה בהיר גם ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. הקיץ הגיע.

שידורים חיים כל הזמן באתר רדיו קול דימונה ובתדר 106 FM, גם ביישומונים ובאתרים רדיו לייב, רדיו גרדן, רדיו אל, רדיה, רדיוס וסטרימה, עדכונים גם בדף הפייסבוק של רדיו קול דימונה. יוצאים למהדורת השעה 2 מכאן חדשות ברשת ב' בירושלים, ומיד אחר כך חוזרים עם מסע בזמן. יישארו איתנו.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בצהל מתכוונים להמשיך לאחוז במרחב הביטחון בדרום לבנון. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי שלום יושג רק באמצעות כבוד הדדי. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של שלושה חיילים ממפקדת התאום והקישור במעבר ארז בשבעה באוקטובר. שר החוץ של סומלילנד אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו. התחזית גם מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. צהל פרסם מפה של פריסת כוחותיו ברצועת הביטחון בדרום לבנון, בשטח המרוחק עד כ-10 קילומטרים מן הגבול. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי בצהל מתכוונים להמשיך לאחוז במרחב הביטחוני, בהתאם לצורך המבצעי להסיר איומים ולבסס הגנה על יישובי הצפון. צעדי ההמשך עדיין נדונים בשיח המדיני בין ישראל ללבנון. בצהל מדגישים כי הפעילות המבצעית נמשכת וכי התקרבות למרחב הביטחוני בלבנון מסוכנת. משעות הבוקר תקף צהל כמה פעמים בדרום לבנון, אף שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן כולל את סיום הלחימה בכל החזיתות לרבות לבנון. נמסר כי אדם אחד נהרג ואחר נפצע. נשיא איראן פזשקיאן אומר כי מזכר ההבנות עם ארצות הברית הוא מסר מאיראן חזקה ששלום יושג רק באמצעות כבוד הדדי. בהודעה שפרסם הוסיף פזשקיאן כי הרפובליקה האסלאמית מחויבת לעד לשלום עולמי באמצעות שמירה על כבוד ועצמאות, קדמה ושיתוף פעולה אזורי. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. צהל מחזיק בתיעוד חדש מחטיפתם של סמל רון שרמן, רב תוראי ניק בייזר וסמל ראשון תמיר נמרודי, זכרם לברכה, מבסיס מפקדת התאום והקישור ליד מעבר ארז בשבעה באוקטובר. אמו של רון שרמן, מעיין, אמרה לכתבנו אסף פוזיילוב כי קצין הנפגעים הודיע לה על הסרטון, אך אין בכוונתה לצפות בו.
3: יכול לראות את זה, זה לא מעניין אותי כל כך. מאיפה הם הוציאו את זה עכשיו? אני יודעת שיש משפחות שרוצות, אני לא מסוגלת. זה טריגר נוראי מבחינתנו, אני לא רוצה, לא שאני, לא אלכס בעלי ולא הילדים.
1: בקריית גת אותר גבר בלא רוח חיים ברכב שעלה באש. צוותים של מגן דוד אדום קבעו את מותו, נסיבות האירוע נחקרות. שר החוץ של סומלילנד, עבד רחמן דהר אדם, אינו פוסל נוכחות צבאית של ישראל בארצו.
4: Relationship between Israel and Somalia is an open. We can't discuss anything that we think is important for us.
1: מערכת היחסים בין ישראל לסומלילנד פתוחה והמדינות יכולות לדון בכל נושא שחשוב להן, אמר השר לכתבנו רועי קייס. הוא העריך כי עוד מדינות עשויות להכיר בקרוב בעצמאותה של סומלילנד.
2: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
5: התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית, מחר תהיה עוד ירידה קלה במידות החום, בשבת תהיה התחממות קלה.
5: התחזית בחסות
7: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: עורכי החדשות, יותם ברזני וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
8: מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? רגע, איפה היינו? האם זה הדיסקו הסוער של שנות ה-80? הבלוזי עמוק שריגש את ההורים שלנו? או אולי הלעיתים ששלטו בספוטיפיי בשנה שעברה? אם יש לכם פסקול החיים, אנחנו יודעים איפה הוא נמצא. הצטרפו אליי למסע בזמן, התוכנית שתיקח אתכם לנסיעה הכי פרועה ומרגשת דרך עשרות שנים של מוזיקה. זיכרון מתוק שקפץ לכם לראש, להיט ששכחתם שאהבתם, או אולי שיר חדש ישן שאתם ממש חייבים להכיר? אצלנו כל שיר הוא תחנה במסע. מסע בזמן, לאן המוזיקה תיקח אותך היום? האזינו למסע בזמן, בימי חמישי בין השעות 2 ל-3, כאן ברדיו קול דימונה. אל תחמיצו את הנסיעה. יאללה, מתחילים!

שלום לכם, צהריים טובים, כאן ליאור זק, עדיין באולפן רדיו קול דימונה, הפעם עם מסע בזמן, תוכנית המוזיקה השבועית שלנו, שמשדרת אליכם בכל יום חמישי, מיד אחרי המגזין, בין 2 ל-3 היום, נחזור לאותם לעתים שאנחנו חוזרים אליהם בכל שבוע, שנות ה-70, ה-80, ה-90 וה-2000. אני מאחל לכם האזנה טובה ומזכיר שאנחנו, כשאתם יוצאים מדימונה והתדר נעלם, אז יש אתר שקוראים לו רדיו קול דימונה, שאתם יכולים להזין לנו בו, או בקארפליי, באפל פיי, תחברו, באפל קארפליי, תחברו את רדיו קול דימונה ברדיו לייב או בטיון אין, יהיה לכם את זה בלחיצת כפתור, מאוד מאוד ממליץ לכם לעשות את זה, כדי להזין לנו גם מחוץ לעיר. אז אתם יותר ממוזמנים להיות כאן איתי בשידור חי עד השעה 3, עם מסע בזמן, פחות דיבורים היום, יותר שירים. התחלנו על בילי ג'ואל עם אפטאון גרל, האזנה נעימה מאוד שתהיה לכם להתראות.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: Tom, just watch the scatter. Feel the floor. The floor is yours. Can you feel the heat rising? Move in. Step up. Right now.

Thank you.

Fire!